Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ignition, 2, 1, 0, ignition.

espectaculares festas en Xan Zabalga 2026, grandes festas na honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xan Zabalga 2026, sábado 15 de agosto.

Espectaculares festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña 2026. Festa na honra a Virxe do Carme. Domingo 9 de agosto, de da mañá tirada de fogos anunciando o inicio da festa. Pasa rúas polas rúas da aldea a cargo da banda Nova Lira de Moraña. A unha da tarde, misa solemne na Carballeira, cantada pola coral Cánticos de Amil. A continuación, a procesión, como de costume, acompañado pola banda Nova Lira de Moraña. Ás 2 da tarde, a mencionada banda dará un concerto na Carballeira. Pola tarde, hinchables gratis para os máis pequenos e pola noite, Gran Verbena. A cargo do grupo Mar da Vila e DJ JJ Compota. A Asociación de Veciños de Corrigatos agradece aos veciños, casas comerciais, Deputación de Pontevedra e ao Concello de Moraña pola súa colaboración. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfonos 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, festa na honra a Virxe do Carme, domingo 9 de agosto. Grandes festas en Iria Flavia, Padrón 2026, festa na honra a Nosa Señora e San Roque. O venres 14 de agosto, tirada de fogos e a noite, actuación de Disco Móvil Chocolate, dúo Arco Iris e a gran cantante galega Pili Pampín. Sábado 15 de agosto, festa na honra a Nosa Señora. De seguido, pasarrúas a cargo de Xoldra e os Centenarios. Ademais, ás 12, misa cantada, coa procesión, como de costume, seguido da sesión vermú coa artista Judith Cundins. A partir das 5 da tarde, verá hinchables e festa de escuma Infantilandia. E pola noite, espectacular verbena con Judith Cundins, Tania Beiras e los Cumbia Pop, Disco Móvil MG. Domingo 16 de agosto, festa na honra a San Roque. Teremos gran disparo de foguetes por Pirotecnia López. De seguido, pasarrúas a cargo de Xoldra e os Centenarios. Ás 12, misa cantada, coa procesión como de costume. E despois, puxa de ramos. Seguidamente, sesión vermuco, dúo Matices. E pola noite, espectacular verbena con dúo Matices e de Cuncas, que estarán en concerto. A Comisión de Festas agradece a colaboración do Concello de Padrón, Comunidade de Montes, da Retén e Iria, veciños, empresas e casas comerciais. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-98-6073 e 655-84-8318. Espectaculares festas en Iria Flavia Padrón 2.

Espectaculares festas na honra San José en Sete Coros, Terneira 2026. Será o sábado 15 de agosto. Espertar do día cunha gran salva de bombas de palenque e se rezada ás 8 da mañá pasarrúas coa banda de música municipal de Valga e a 1 da tarde misa solemne cantada polo coro de Sete Coros. Seguidamente, concerto coa banda de música municipal de Valga. Haberá hinchables gratis. Con este mambo, oye people, tan preparado. Pola noite espectacular verbena amenizada polo grupo M5 Galicia e actuación estelar de Capitán Sabrosura e o seu xilófono do amor. A comisión agradece a colaboración de todos os veciños, Concello de Valga e Deputación de Pontevedra. Unha festa que chega da man de María Santos, Producción de Eventos, 608-986073 e 655-84-8318. Suave, suave, oye todo o mundo preparado. Son as grandes festas do San José, Sete Coros, Terneira 2026, sábado 15 de agosto.

0: Ribeiro. Vamos todos pa Xanza o 15 de agosto. Vamos a bailar e a licar. Vamos para Xanza todos o 15 de agosto. No concello de Valga está che Xanza a 10 da mañá.
1: Así que sí.
0: Venga, fanfarre furruxa. Sabe corto, Xeico.
1: Abrimos la ventanita del amor.
0: A 10 da mañá. Temos pasar rúas.
2: Son as 3 da mañá ahora mesmo. As 2 en Portugal.
0: Alborada ca fanfarria furruxa. Dende as terras de Godos ven Morales alegrarnos a festa. E aunha imos rezare misa solene despois procesión, con tirada de foguetes e unha bermú con fanfarra furruxa en acción. Temos que ir a Xanza todos o 15 de agosto. Imos a pasalo moi ben, imos pasalo en grande. Todos para Xanza o sábado 15 de agosto. E a Nosa Señora, miren que pasamos ás 5:30, rapaces. Ala, temos que ir ás 5:30, temos que ir a Xanza para os nenos. Imos hinchables e acuáticos por nenos.
1: Hai que acordarse de gozar pola semana tamén, eh?
0: E a noite,
1: el amor dice más o menos
0: verbena,
1: día, no
0: espectacular.
1: Era al año o al día?
3: No, no, al día, al día.
1: Estamos jodidos, loco.
4: Ay,
1: oye, atención, os merengues dantes, os que se tocaban nas festas e xa pouquiñas orquestas tocan. Agarrade a parexa. Recordamos tempos mellores, os tempos da peseta, claro que sí. A bailar todo mundo, arriba.
0: Aí, cando estaban grabando, coites outra emisora de fondo. Eu tengo interferencia algo, coites agora aí. O 15 de agosto en Xanza está a orquesta Cordes, que son de Lugo. E o regreso de la década M Music Goteca Móvil. Mi madriña, festa que a sabro día. Imos a Xanza o 15 de agosto, teñen unha gran verbena. Estuveron a Cordes outro día, o sábado pasado, en Amis, Santiago de Compostela. Estuveron toda a noite facendo publicidade da festa. 15 de agosto, vamos en Xanza. Aí estuvo Jesús facendo publicidade na... dentro do micro. Saludo para Jesús, animador e cantante da orquesta Cordes de Lugo. Así que xa sabes, 15 de agosto, Xanza, Valga, Cordes, la década, la, el resto da década, disco móvil en Music, e tamén tirada de fogos, de luces, ás 12:30 da noite.

0: sí, bella, sí, sí. Y ahora sí, preparad mis gargantas, porque hay que cantar esta noche. Hay que cantar con Marbella, todo el mundo.
1: Sueño contigo.
0: Sin tu cariño.
2: Quiero mandar un saludo de aquí a los vecinos de Corme, que me escogieron tan bien el pasado domingo. Na feira mariñeira, estuven aí ao final. A partir das 10:30 estuven. 10:30 da noite. Estuven aí, bueno, ao final fun todo, porque non, un documental que montei eu. Montei o documental, eu, nada truco. Sin saber, ao final montei todo, montei un documental buscando imágenes antigas da Costa da Morte.
0: Estamos moi ben. Agora lo quero ver.
2: Así no archivo da Televisión de Galicia, Televisión Española do Nodo. E falei de historia económica da zona de, da ría de Cormelaxe, das industrias, de todo un pouco, da arquitectura. A verdade é que tuve bastante público, bastante público, 100 y pico personas ali, impresionante, sentadas ali, unha maravilla. Gracias por vir, e por contarme hora e media. Gracias a la Asociación de Vecinos Eduardo Pondal, Antón e Óscar.
0: Sí, manos arriba. A ver, vamos allá. Dice, esto lo cantamos y lo bailamos.
2: Saludos para Corme, que nos escuchan a través de Radio Roncudo, 106.1.
1: Todas manos,
0: todo el mundo, manitos arriba.
1: Mueve toda la cintura.
0: Ahí, movimiento sexy, dámelo.
1: Movimiento sexy.
2: Bueno, podéis ir mandando mensajes de audio si queréis. Porque xa estamos no máis grande do Brán, o máis potente do Brán, xa estamos aí xa. E si queredes mandar mensaxes de audio ou chamar si queredes en directo dentro un pouco, bueno, un pouco máis tarde, digo, podedes chamarnos 986-55-9736. Xa tiña voz jodida, fastidiada por estar barrando aquí na mesa de sonido. Ten a mesa de sonido mal. Eu que me ten, que me escoito, berro e non me escoito nada. E se me pego moito, sale para fora mal. E nada, que isto hai que arreglar. Isto non pode ser. Isto, a ver, vou ter un trago aquí. Ola, si, sí, baba. Ola, escoito de mellor. Escoito de mellor, eu, sí, eu sí. Demasiado, envión. A ver, ola, va, sí, sí. Bueno, vou a ver que arreglamos isto unha vez, porque isto non pode ter xeito. Bueno, señores, que quero dicir? Esta noite quente, non fai frío xa. Bueno, que estamos nun sano período potente das festas.
0: Atentos,
2: e hoxe moitas festas. Hoxe é o día de San Salvador.
0: Rápidamente.
2: E temos tamén mañá San Mamede. Moita xente escoitando o programa vindo da festa, os ainda nos escoitaron. E si que vides das festas, que xa houve moitas festas, podedes chamarnos despois ou mandar mensaxe de audio a través do Messenger do Facebook, Daniel Seixas, ou de Palco de Estelas, Orquestas, Historias e Incendios.
0: Ahí estamos,
2: ou por Instagram, Daniel Seixas, Palco de Estelas. Tamén podedes, se queredes, mandar un audio anunciando a vosa festa. Moitas festas por aí, pois mandades un audio anunciando a festa. Da mesma maneira, poñémolo ahora mesmo xa. Este programa podes coitalo se queredes. Ademais, estar en directo a través de Radio Valga, a cadena Si Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea. Podes coitarse en diferido no podcast, na plataforma iVoox, en iVoox,
0: okay,
2: e tamén en Amazon Music, na cale Daniel Seixas, Palco de Estrelas.
0: Okay, estamos viendo idioma.
2: E se queres encher o campo de festa, anúnciate en Palco de Estrelas. Okay. Prezos especiais, aforras moito tempo andar por aí dando co coche, poñendo carteles. Este programa escoitas en internet, ademais escoitas no iVoox, escoitas en toda Galicia, a través de todas as frecuencias. E poñemos no Facebook, neste Facebook que temos de 32.400 seguidores, o cartel. Ese detalle que non o tenía.
0: Se vai na bachata, te lo canta Gali Fernández, así de bonito. En pareja, sigo solo, baile.

Bueno, imos con Santiños tamén. Non faltan os Santiños en Pago de Estrelas. Imos que a Vixen das Neves, que foi pasado día 5. Salvador, hoxe e mañá San Mamede. É a grabación do 2017 de Santiños. E despois voltamos aquí en directo en Palco de Estrelas, en Radio Valga, Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo de Corme e Radio Narcea de Cangas de Narcea. Dixivos un poquinho tamén escoitando Orquesta Marbella 2026. Todo de un problema técnico, sei que pasou. A grabación estuvo medio estropeada. Ten un problema cos monos, cos monos. É o estéreo, e hai unha cousa rara. E bueno, Santiños, voltamos rapidamente aquí con Daniel Sijas en Palco de Estrelas nesta madrugada do 6 ao 7 de agosto 2026.

0: Está Pili escoitando? Eu creo que Pili non pode escoitar o programa de fai dúas semanas, o programa do da víspera do apóstol. Le pide unha dedicatoria, pero que nesa dedicatoria sonou algo máis, sonou algo especial, e unha cousa moi especial sonou aí. E non debo escoitalo.
1: Aplausos.
0: Cada Pili choia hasta arriba.
1: E agora sí, importante, vamos.
0: No baro Belis en Tenorio.
1: Nades de pulmones por aí abaixo, vale. Necesito que cantedes todos, os máis pequenos, os máis bellos, medianos, altos, todos, vale. Por aí atrás tamén, si yo digo. Ai, ai, ai, ai.
2: Vamos.
3: Porque cantando.
0: Hola, suena bien, pero no sé qué le pasa, no es cosa no sé, esto es una grabación que va mal.
1: Carnadiña, Oye, que nos vamos de a viaje. Que nos vamos de viaje a México, caramba. Bailamos, ritmo de balsa.
0: Esto lo cantaba Víctor, esto en el 2006, 2005, por ahí, bueno.
1: Arrechuto.
0: Bien, Santiños, voltamos de nuevo aquí en Palco de Estrella. 3 a 6 minutos.
4: Me cansé de rogarle.
0: Líden de pollo.

espectaculares festas en Xanza Valga 2026, grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega a man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848-318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15 de agosto.

Xa están aquí as festas de San Lorenzo Moraña 2026. O venres 7 de agosto, comezo das festas. Contaremos con cantina e a partir das 10:30 da noite, gran verbena a cargo de Grupo Grigis e Disco Móvil Dolce Vita. Imonos xa o 10 de agosto, luns 10 de agosto, festividade do patrón, con misa cantada na honra a San Lorenzo a 1:00 PM, concerto da banda de música de Poio. Haberá a partir das 4, gran festa do neno con hinchables ata as 8, as 5 será a festa da espuma. A partir das 8:00 PM, amenizaremos o final da festa con charanga xuntanza. Recordamos que haberá cantina e pinchos de paella e tamén haberá un sorteo para todos os asistentes. Martes 11 de agosto, festividade de San Antonio. A misa cantada será a 1:00 PM. E o mércores 12 de agosto, festividade do Carme. A 1:00 PM, misa cantada na honra a Virxe do Carme. A comisión agradece a colaboración prestada polas casas comerciais e toda a xente. Sen vos, non sería posible que a celebración se puidera facer. Son as grandes festas San Lorenzo de Moraña. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-986073 e 655-84-8318.

Bueno, día 3 de agosto ou 6 de agosto, según onde sexa. Célebrase San Xusto. San Xusto é pastor. San Xusto, xunto con Santa Baia, é dun santos que teña o culto máis antigo na Península Ibérica. Eran uns santiños que eran de con Plutón, o sea, o que é Alcalá de Henares. San Xusto é pastor, rapaciños de 8 e 13 anos, que eran cristiáns, e foron decapitados e torturados. No 304, en tempos do emperador Diocleciano. Din os ditos, por San Xusto é pastor, a noces collen sabor e as viñas dor, porque as noites empezan pouco a pouco a enfriar e a ver humedad. Día da grande da ramadería da capela do San Xusto en San Xusto de Sacos, Cotobade. E o día 6 é o Salvador, San Salvador, divino Salvador, patrón Galicia, 171 parroquias como Sete Coros, Bastavales. Día dito, San Salvador, o día de ano, o día do ano, que demais calor. Este que di Santiago Pinto Vago, é San Salvador Pinto Mellor. Madurar. O día 7 de agosto é San Mamede da Capadocia, que vía lá no monte, aislado de toda a xente. Cabichería toda cantabía, cos osos, cos lobos, cos raposos, cos cobros bravos. El facía queixos, caleite dos bichos bravos do monte. Dábelle os pobres esclavos, dábelle queixo, os pobriños. Cando baixaba do monte San Mamede, viña colé unha recua de animales, de bichería. Viñan osos, viñan lobos, viña de todo. Non había quen se metera con ele. Pero un día fixen unha trampa e pillarno. Botaranlle os bichos, e os bichos non lle facían nada. Os osos non lle facían nada, os leóns non lle facían nada. Hasta que tuveron que sacar un gladiador con un tridente. E co tridente furanlle a barriga. E da barriga sacaranlle as tripas. Por eso, cando vedes a imaxe de San Mamede, aparece con tridente o xeto do seu martirio, co cual sacaranlle as tripas. E hai os ditos que San Mamede era de Rois, ou que viveu na zona de Monte de Ramo, alá na serra da San Mamede, esa serra tan impoñente, que eu vi todos os días alá de Xinzo, ese monte tan alto, de 1616 metros. Ali no alto había unha ermita ali, importante, a ermita da San Mamede. E que doi ese nome a serra de San Mamede, porque ali diz que viu un home, San Mamede, que era dali, de as lendas, e púsose a facer unha capilla, ali empezou a carrexar pedra e todo, o ermitán. Pero un día escoitaban esos lobos ouvear tan forte que escoitaban en Maceda, escoitábanse nos Milagros do Medo, escoitábanse en Vilar de Santos, en Vilar de Vilar de Barrio, o Vilar de Santos é moito, non xa, escoitábanse os ouvidos entre os sitios. Os lobos ouveaban porque tiñan fame, estaban famentos. Un deses lobos famentos atacou un corzo deses que tiña San Mamede para carrexar as pedras. Cando se levantou pola maña San Mamede, veu aquela escena. Ali o leo o lobo, rende nos osos, o pau San Mamede cabreouse co lobo. Ai si, lambón, cabrón, vas lamber. Mandou castigado, vouche castigar. Castigou San o lobo a carrexar pedra cunto corzo, xunguiu no un carro para levar a pedra. Isto é unha lenda parecida. Ao final, no fondo, moita lenda repítense. Isto é como cando foi San Froilán que levaba uns libros, levaba un burro. O lobo comeu o burro ou o cabalo, e castigou no levar o lombo os libros. Isto parecido. San Mamede.

antes de nada, olvidábame, 5 de agosto é a Virxe das Neves, a Nosa Senhora das Neves, Santa María das Neves ou Santa María Maior, que ven sendo a festa mariana máis antiga da liturxia romana. Corrió o século IV, en tempos do Papa Liberio, había un rico matrimonio que tiña cartos e cartos e cartos en leiras e solares a montús. Matrimonio cheo de cartos, tiñen que levantarse de noite para contálos, tiñan tantos cartos que se inlle polas orellas. Pero non eran, este matrimonio non era fillos, e era moi devoto da Virxe. E dicían, temos tantos cartos, tantas leiras, tantas veixas, tantos montes, tantas toxeiras, temos tantas cousas por diante, e que facemos, vou morrer, non temos a que andarlos, que facemos cos cartos? Ai, non sei, Manolo, non sei que facer cos cartos. Entonces, como era moi debatos da Virxe, un día tuvera unha visión. Apareceu-se a Virxe, a Virxe dixo-lle: tendes que construir un templo ao Noso Señor, un templo a Virxe, a min, ten que facer un templo a min, non a min, a min. Entonces dixeron, ah, pois temos cartos, vamos facer unha iglesia. E onde as facemos? E onde facemos? Foron ao Ayuntamento de Roma, foron mirar o plan xeral da ordenación urbanística. E claro, todas as zonas verdes, toda a zona industrial, toda era complicado. Onde facemos? Non hai sitio, está todo. Aquí dando as plantas, aquí fora da ordenación, un follón. Pero un día, que era un 5 de agosto, facía unha calor en Roma tremenda, 40 grados, morríase de calor. Calor húmeda, insoportable. E de repente no Monte Esquilino, supoñemos que ali tiñan toxeiras ou algo, no Monte Esquilino de Roma empezou a nevar en pleno agosto. O matrimonio considerou isto un milagre, un sinal. Era o sinal no cual a Virxe cría que ese lugar era axeitado para levantar a Basílica. A Basílica despois sería conocida como Santa María Maior. Un dos exemplos de arte, do primeiro arte cristián. E ali construíuse a Basílica de Santa María Maior, ou Santa María das Neves de Roma. Por eso é mentira eso que vos din por aí, que algo é que circula por aí unha cousa, saca no século I, que resulta que Iria é ten o primeiro templo dedicado á Virxe María, o primeiro templo mariano. É mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. É falso. Non sei onde saiu eso, pero hai xente que describe que o templo de Iria Flavio, o primeiro templo mariano de Occidente. Conto. Pero no templo mariano que se conserva, basílica, é Santa María Maior de Roma.

Bueno, e avisen das neves antigamente celebrábase no Faramillo, no prazo do Faramillo, onde estuvo a antiga fábrica de papel, a primeira fábrica de papel que houve en Galicia, a no século XVIII, un pazo do ano 1720 e pico, por aí, aproximadamente, que montaron o xovenovés José Gambino, que foi a primeira fábrica de papel, bueno, pues, que ali ao lado, no pazo. Despois pasou a mans da familia Ribeiro de Aguilar, e ali incluso firmouse a película La Casa de la Troya. Bueno, pois aquí celebramos unha romería na capilla do Faramillo, do Pazo do Faramillo, a Virxen das Neves. Teño aquí unha noticia do Faro de Vigo do 56. Xa no 54 viron unha noticia, para que vexades a influencia que tiña esta romería e a familia que lhe mandaba, que era a familia Ribeiro de Aguilar, que era dos de... A ver... Fui secretario con Franco, secretario de Obras Públicas. Bueno, o caso, o ministro de Fomento, un cargo de se fora. O caso é que ali fora o cardenal Quiroga Palacio, no 54 daron a misa, ni máis ni menos. Bueno, pois teño a noticia do 56, que dio o seguinte: solemnes fiestas en el Pazo del Faramillo en honor de Nuestra Señora de las Nieves. La anual fiesta dedicada a Nuestra Señora de las Virgen de las Nieves, de la que son funcionistas los señores Rivera.

Desde logo, poñemos, a ver, poñemos a miña cantigos no Terra Nosa, poñemos Terra Nosa. No, Lugo e Ferrol, fai tempo que non poño, a poñete Lugo e Ferrol. Paso de Lugo e Ferrol, guante de música de Lugo, publicidade, e logo imos, e pois chamadas en directo. E, se cada unha visita sorpresa, de unha orquesta que viene a tocar. Está avisada, como yo viña, según estuveran. O mellor veña, o mellor non, eu que sei.

espectaculares festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña 2026. Festa na honra a Virxe do Carme. Domingo 9 de agosto, de da mañá, tirada de fogos anunciando o inicio da festa. Pasa rúas polas rúas da aldea a cargo da banda Nova Lira de Moraña. A unha da tarde, misa solemne na Carballeira, cantada pola coral Cánticos de Amil. A continuación, a procesión, como de costume, acompañado pola banda Nova Lira de Moraña. Ás 2 da tarde, a mencionada banda dará un concerto na Carballeira. Pola tarde, hinchables gratis para os máis pequenos e pola noite, Gran Verbena. A cargo do grupo Mar da Vila e DJ JJ Compota. A Asociación de Veciños de Corrigatos agradece aos veciños, casas comerciais, Deputación de Pontevedra e ao Concello de Moraña pola súa colaboración. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfonos 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, festa na honra a Virxe do Carme, domingo 9 de agosto.

Espectaculares festas en Xanza, Valga 2026. Grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. Adiós. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-98-60-73 e 655-84-8318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15.

Ui, se fai un jallo aí. Palco de Estrelas. Depois conto aos santiños a historia especial e impactante de San Mamed. Voltamos ás ondas festeiras de novo. En Palco de Estrelas, sous quen lle fala Daniel Seijas. Este día xa 7 de madrugado, 6 ou 7 de agosto de 2026. Un programa que empeza... Bueno, empeza, non sei... Normalmente ao final sempre dixo a un e pico, dúas... É a dúas e media cando empezo realmente. Hai que poñer a dúas e media, dúas e media cando empezo sempre. E se digo que empezo a dúas e media, vou empezar ás tres. Entonces, mellor non dixo agora que empezamos. Pero a dúas e media, máis ou menos, empezo sempre. Un programa que algún día... Terá que voltar a horarios máis normales... Cando cambien as circunstancias... E voltarán cando cambien as circunstancias. Son moitas circunstancias que hai. Bueno, pois haberá que volver unha hora máis para todo o mundo, máis variada. Porque nós, antes dicíame a min, é que non teño tempo para escutar o programa porque traballo. Antes era imposible que me dixeras eso. Porque antes se empezaba, antes empezaba as 8 e pico. Antes eran a 7 e acababas a 9 da mañá. Era imposible que non houbera un momento para escoitar. Entonces moito ganabas, moitas horas extras facías, moitos catro ganabas. Bueno, pois aquí estamos. Encantado de estar con todos vostedes unha semana máis. É bonito estar aquí con vos. Este programa de orquestas, de santiños, é do que lle cadre. Porque nós sabedes que o principal argumento deste programa son as orquestas, son as festas. Pero sempre hai outras conversas que poden derivar outras cousas. Se non, non seria Palco de Estrelas. Retransmitimos aquí en da Praza Vicente Cousiño, aquí de Ponte Valga, Radio Valga 107.9. Retransmitindo para o sur de Ponte, para o sur de Coruña e norte de Pontevedra. E conectados con nós, pois temos as grandes emisoras Cadenas e Radio Galicia, en Pontareas 97.7, Vigo 107.7, en Cambados 107.9, na Cañiza 107.9, na Guarda 107.1, en Arbo 97.0, na Val da Louriña Mos 107.1, en Rivadavia 107.5, en Ourense 106.1, Viana do Bolo 93.2, BCRA 107.4, na Coruña 105.8, Cadea Nomajid en Carballo 97.8, en Vimianzo 101.1, Radio Roncudo de Corme 106.1 e Radio Narcea de Cangas de Narcea 107.5.

E recordade que hai unha cita importante, 15 de agosto, en Xanza. A Comisión de Festas sempre colaborando con Palco de Estrelas. 15 de agosto, Nosa Señora. Hai foguetes pola mañá, pola noite tamén hai foguetes, eso é cousa de cada un tamén. Polo día tamén, o calor tamén invita, o calor tamén afecta esas cousas. Aquí cando hai calor, entran as janas. Bueno, temos pasarruas con cafanfara e furruxa, a unha misa solemne, despois foguetes, fanfara e furruxa outra vez, ás 5:30 festa dos nenos, a noite orquesta acordes, el regreso da década, e disco móvil e music, a luz e media luces, foco de luces, e tamén habrá detalles para a xente que veña a festa. Son moi espléndidos os de Xanza, sempre hai luz allada, sempre hai rosquillas, sempre hai sombreiros para ir a cortar a sajala herba ao sol. Unha maravilla a festa, como non, de man de María Santos, Producións de Eventos. 13:52, programa que podedes mandar mensaxes de audio a través do Messenger de Daniel Seijas, do Facebook, o Palco de Estrelas Daniel Seijas, Orquestas, Historias e Incendios, ou tamén podedes mandalas por Instagram, Daniel Seijas, Palco de Estrelas. Estamos aí en ruta a nos amigo Álvaro da Mezquita escoitando a Pili e moito, Xolina e moitos máis. Podes comentarnos aí tamén no Facebook ou, se si queres, ou escribirnos ou chamarnos despois. A semana pasada abrí o teléfono antes. Fixe un especial sobre Manuel Muñiz. A semana pasada fixeron 15 anos da morte de Manuel Muñiz, o que fora o director da Orquesta Compostela. E dixen, bueno, pois agora non chorar. Abro o teléfono a unha hora máis prudente, entre comillas. Non chamaches. Chamaches ao final de todo, que chamou Barbas. Despois de un ano por aí sen chamar, non sei se chamou por a vida, bueno, pois. Falando dos pimentos, están aí poucos pimentos, e ben pajados, ademais que están. Pero, bueno, se vienes dunha festa, ou vienes de tocar, se vienes de tocar, podes parar aquí, eh? Antes parabades aquí na radio, moitas veces. Decidme que vos pasou agora. Por que non me abandonaxedes algúns? Viñedes por aquí. Bueno, tamén hai que dicir as cousas claras. Antes, cando, sobre todo cando, antes da pandemia, e cando a radio estaba nos antigos estudios, que era un lugar máis recollido, ali tiña visitas toda a noite. Era unha cousa, bueno, habría que facer un libro sobre eso. Pero aquí, claro, aquí estamos máis á vista. Estamos na xunta estrada á vista nacional 550, todo iluminado, rodeado de casas, sempre a gente vixiando. E, bueno, hai cousas, visitas furtivas que non se poden facer, pero outras visitas podedes facelas igual, non pasa nada. Antes, Palco de Estrelas era un mundo. A pandemia fastidiou todo. Cantos hábitos se cambiaron. Antes, Palco de Estrelas era unha feira, era unha romería. Mire que había, sinceramente, había días que dice, bueno, a ver, vindo má outra hora, que a veces estaba aquí e estaba despistado de todo con tantas visitas. E aí eu dicía, non quero visitas, non quero visitas. Porque, verdade, claro, non te podías concentrar no choio. O bo que era, cando tiña visitas, e tocaba o momento de dicir os santiños, cando os santiños o facían en directo, sempre fixen en directo hasta que hasta fai dous anos, que puxen os grabados todos porque non tiñan a traballar, ala, así de caro. Bueno, é un recurso que fago, é un recurso, porque así mentras monto todo, poño os santiños e así xa empezo, porque antes non, tiñan que vivir antes e tal. Bueno, é un secreto. Pero cando tiña público diante, eu miraba as caras da xente. Entonces, non sei como era, pero intentaba facer o esperpento máis grande que había. Esperpento aí, forzando a situación, con exagerando ainda. Xa a vida dos santiños é exagerada, porque é unha exageración as cousas que lle fan. Pero ainda retorcía a cousa, ríense, eu intentaba que rían máis, que reventaran. Eu, non sei, inspirábame. Ter xente diante inspirábame. Era o público. Aquí non vexo a cara, non vexo a cara.
Pero bueno. Mes de agosto, xa están de vacacións moitas persoas, moitos ointes. Algúns non me estarán escoitando porque estarán de vacacións sabidos donde. E as fábricas pararon, moitas pararon. E outras pararán a semana que ven. Pero bueno, o mes de agosto é o mes por excelencia das festas, agosto e setembro. E de vacacións así empezamos con este tema tan bonito, ano 83, 3:56 de vacacións de Anaquiro. Arranca palco de estelas, 3:56.

0: Chimpum. Pase las 4 da mañá e temos, xa temos aquí unha mensaxe de audio que vem dende Marrozos, Santiago de Compostela, Marrozos esa parroquia que está saindo pola estrada que vai de Santiago Ourense, unha parroquia moi festeira, que fan festa os días 15, 16 e 17 de agosto, e da comisión de festa está Alejandro, e mándanos esta mensaxe dende Marrozos.
1: Festas en Marrozos.
2: Son as 4, as 3 en Portugal.
0: De novo, que senón sonaban os sinais horarios das 4 da mañá. A ver, comisión de festa de Marrozos, mandanos mensaxe de audio a través do Facebook, do Messenger do Facebook, Palco de Estrelas, Daniel Seijas, Orquestas, Historias e Incendios. Eles son moi listos e din, vamos a anunciar na radio, non nos costa nada, e que tenes todo o mundo. Mira ti, que fácil.
1: Festas en Marrozos, na honra a súa patrona, Santa María de Marrozos, o día 15 de agosto, ás 9 disparo de bombas por Pirotecnia López, a unha misa solemne, e despois a sesión vermú a cargo da Cirema, e a actuación do grupo da casa, Grupo Pena Maior. A noite gran verbena, con Orquesta Cirema e Unión e Fuerza. Domingo 16, festa na honra a San Roque, ás 9 disparo de bombas por Pirotecnia López, ás 10 un pasarrúas por toda a parroquia, con AC Pena Maior, a unha misa solemne e despois a sesión vermú a cargo de Euforia. Ás 16 para os cativos habrá Infantilandia e Xogos Populares, a noite gran verbena con Euforia e Grupo de Noche. Luns 17, na honra do Santísimo, como despedida ás 9 bombas de Pirotecnia López, ás 10 pasarrúas con Pena Maior, a unha misa solemne e despois sesión vermú a cargo de dúos reflejos. A noite gran verbena con bomba e Finisterre. Un saludo.
0: Gracias, Alejandro, pola mensaxe da festa de Marrozos, Santiago de Compostela. Veixemos este ano. O que pasa aquí, ano que fun eu, bueno, creo que o campo co grande de carallo, no campo para pregar, non. Bueno, as 4 minutos. É que nesta zona non temos costume, nas comisión de festa non teñen costume de cobrar por aparcar, pero pola zona de Santiago, sí. Bueno, penso non vos impido de ir a festa, que ten un campo moi bo. Vamos a ver, vamos ca música bonita que me mandou Lucía Escuredo, dende Ester do Bierzo. Lucía Escuredo é unha espectacular cantante cunha gran personalidade, unha voz moi definida, especial. Canta copla como a poucas. Ela é do Bierzo. Ela é a nova cantante que entrou este ano na Orquesta Capitol de Bartamiráns. E ela foi fíxese famosa no programa do Darío dos Cantantes. Bueno, pois ela, ademais de cantar na Orquesta Capitol, é compositora. Esta canción é letra e música de Lucía Escuredo, e además ten un videoclip que poden ver no YouTube, un videoclip moi bonito porque está está rodeado de personal do ambiente festeiro, das orquestas, é rodado nun sitio moi bonito que é Santa Cruz de Oleiros, en Santa Cruz en Oleiros. Escoitamos este tema que acaba de sair fai unhas semanas, que é Ojalá, Lucía Escuredo, tema dela, aquí sonando en Palco de Estrelas ás 4 e 2 minutos.

0: Vai, está o número que canta en New York este ano. Ao principio aí canta Rocío Varela, unha impresionante presencia, un vestido de casamento, e despois sale, ten un vestido moi chamativo, Lidia Busto. Poden vela o próximo lunes nas festas da Devesa. Estará a orquesta New York. Tambén se olviden en Xanza, 15 de agosto, da man de María Santos. Estará a gran orquesta Acordes de Lugo. Teremos por primeira vez na historia, na zona, non na historia non, pero bueno, moito tempo, co complicado que a orquesta traer esa orquesta, o 15 de agosto, ni máis ni menos Acordes, en Xanza, Valga. Tamén estará o regreso da década e discoteca M Music, a festa feita por María Santos, Producións de Eventos, 608-986-073. 412 minutos, señores e señores, palco de estelas. Cambiamos con orquesta de cinema da Estrada. Bueno, da Estrada, inde que os directivos son parte da Coruña de Eibre Rodís Arteixo. La Perla, canta Tamar, de Pontevedra. Tari, tararara. Bueno, La Perla Mix. 14 minutos. Gracias a Juan Cantero, hay que decirlo.
1: Caribe, vamos allá.
0: Bueno, dicen Tamara non, coño, Tamara non canta, non va outra cantante, me acordo, bueno.
1: Caribe, vamos allá.
0: Andrea.

Aí tiñamos a Carlito Laje, de andas terras da Pastoriza. Sí, da Pastoriza, de por ali. Non da Pastoriza, ou é de, do outro pueblo que está aí ao lado, onde está a refinería, ó. Onde está a refinería de Rosol. Onde está a Pastoriza, é o outro pueblo, ó. Bueno, desa da Pastoriza, de ali é. Bueno, outros, os irmán Romero e Vila Rodríguez. Orquesta de cinema. As 4:17 minutos... Música de baile, Orquesta Gran Pala de Rianxo 2026 con Miriam Araso dende Porto do Son.

Espectaculares festas en Xanza Valga 2026. Grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. Adiós. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-84-8318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15 de agosto.

0: se queres que toda comarca se entere da túa festa, Pirotecnia López.
1: Arriba esa alegría.
0: Os foguetes que máis alto e mellor soan.
1: As campas replican. Os foguetes estoupan.
0: Pirotecnia López.
1: Este día.
0: Fábrica de fogo de artificio en Guitián de 43, Os Ángeles, Brión.
1: Toda nosa vida.
0: Teléfono 921-88-72-76. 921-88-72-76. Pirotecnia López.

Xa están aquí as festas de San Lorenzo, Moraña 2026. O venres 7 de agosto, comezo das festas. Contaremos con cantina e a partir das 10:30 da noite, gran verbena a cargo de Grupo Gris e Disco Móvil Dolce Vita. Ímonos xa o 10 de agosto, luns 10 de agosto, festividade do patrón, con misa cantada na honra a San Lorenzo a 1:00 PM, concerto da banda de música de Poio. Haberá a partir das 4, gran festa do neno con hinchables ata as 8, as 5 será a festa da espuma. A partir das 8:00 PM, amenizaremos o final da festa con charanga xuntanza. Recordamos que haberá cantina e pinchos de paella e tamén haberá un sorteo para todos os asistentes. Martes 11 de agosto, festividade de San Antonio. A misa cantada será a 1:00 PM. E o mércores 12 de agosto, festividade do Carme. A 1:00 PM, misa cantada na honra a Virxe do Carme. A comisión agradece a colaboración prestada polas casas comerciais e toda a xente. Sen vos, non sería posible que a celebración se puidera facer. Son as grandes festas San Lorenzo de Moraña. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-986073 e 655-848318.

Bueno, pues vindas das festas, podedes chamar dentro un pouco, se non mandad mensaxe de audio para facer a crónica festeira. Contarnos, pois a festa estaba esta maneira, estaba outra, que está moi ben, que está moi mal, que este que matalos. Se afinaban como carneiros, facendo maravilla, o que vexades. O anuncio na festa. Recorde que temos que unha cita en Xanza. Temos que ir a Xanza, 15 de agosto, a Nossa Senhora de Xanza. Às 9 teremos foguetes todos os días, todo a mañá. Bueno, aquí non anuncian, bueno, ahora está de moda anunciar alguna comisión de festa, algún concello, que non vamos botar foguetes. Dios nos libre de botar fuegos. Poñen horarios tamén. É que claro, se poñen horarios, os cans de emplema. Se poñen as 5, os cans de emplema. Non, as 5 non pasa nada. Se pon de improviso, non pasa nada. Bueno, non dixo nada, que isto é un asunto moi polémico. O tema dos foguetes hoxe en día, bueno. Que a realidad, a mellor parte das persoas queren bombas, eso sí, pero pasa que hai un certo sector que fai moito barullo. Para que non se botan bombas? Cando os fogueteiros, é un sector importante, é un sector que dá comida a moitas familias. Además, é un sector moi controlado, é un dos sectores económicos máis controlados que hai. Pola Guerra Civil, Ministerio Interior, pola Xunta, por todo. Non é que queira cousa. Dá con foguetes, oran. Bueno, pois xa 15 de agosto, a unha misa solemne, a fara furuse na Bermú, a tomar xalgo no carro da festa, a 5:30 hinchadas por rapaces, estes acuáticos para non pasar calor. E pois unha verbena bonita, boa, aí no campo da festa. Teremos a Orquesta Acordes, a actuación especial del regreso de la década, e disco móvil e Music. Ademais, ás 12:30 miraremos para o ceo outra vez, porque imos mirar todos o día 12 co eclipse, pero tamén miraremos para o ceo, no ceo da madrugada do 15 ou 16 de agosto. O ceo de Xanza iluminarase de coloridos foguetes preciosos e bonitos. Ademais, sempre un detalle, a comisión de festas rejala sombreiros, rejala rosquillas, lambonadas. É unha comisión de festas do máis espléndido que pode haber. Con todo o mundo, tratan ben a todo o mundo. É unha comisión, bueno, non lle vou dar un 10, vou lle dar un 15.

Festas de María Santo, María Santo, festas de Corrijatos, en Moraña, San Lorenzo de Moraña. As festas de Iria, as festas de Cerneiras e de Coros. Cerneiras e de Coros fan a festa o 15 de agosto, que antes facían o, sempre o segundo sábado de agosto. Ahora sí. María Santos, que es vosa festa, para tua orquesta, para tua festa. Comis unha agente espectáculos profesional seria que sabe adaptar o presuposto para facer a mellor festa posible. Solución todos os problemas que pode haber, sempre o pé do cañón, desde que empeza, desde que chego o camión, até que macho o camión. Eso dou fe eu, e a fe que sí, porque moitas veces tens dado con eles. Macho o camión e estamos na festa, de lerie. Bueno, cando cuento 9 minutos. E tese unha acción boa, tese o grupo Caramelo, un grupo que está facendo ese camiño no mundo do espectáculo en Galicia, está sorprendendo moito o plantexamento que están levando a cabo, dirixidos polo gran Olegario de Lalín, Caramelo con K, Olegario, Olegario Costa, Ole Costa, que ten ademais vai discotecar móviles, discoteca móviles Caramelo. Llegado. E podes coller un pan a festa, discoteca móvil Caramelo, sola, o acompañado co grupo Caramelo, que aparte ou dos cousas, e fanches 6 horas e pico. Teñen a Jorge Ferre, teñen percusión, teñen bailarinas, teñen unha voz, bueno, unha voz extraordinaria dende Tarajoña, que é Zaira Fungeiriño. Neste momento, todos mis días que te regalo. Grupo Caramelo Show, digo Grupo Caramelo de Lalín.

0: 7:53 minutos, imos co tempo. Por certo, a auga na Ría de Rousa estes días está de maravilla. Home, non é bo po marisco e po peixe, que es tan quente, pero estamos con temperaturas de 22-23 grados. Bueno, ahora mismo estou vendo aquí que a auga está a 28,8 na praza, nin Cortegada. En Arcíes está, na Ría de Vigo, cui diferencia, 14 grados. Bueno, pois está a auga na Ría de Rousa, está, bueno, maravillosa. E máis, a noitinha, estábase na playa e facía máis frío fora que na auga. Bueno, a ver o tempo, un tempo que, como sempre, está nos Meteo Galicia, pero que, como sempre, grábano pola mañá e xa vai un pouco desfasado. Vai un pouco xa desfasado, pero bueno, a ver que din os compañeros de Meteo Galicia das predicións do tempo para este venres.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará co ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas nubes baixas no extremo norte, sobre todo na provincia de Lugo. As temperaturas en grandes cambios significativos. Mañá, venres, 7 de agosto, xornada semellante. Ceo prácticamente despexado, presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol, tamén nubes baixas en zonas do interior pola mañá, e cara tarde, noite, posible entrada de néboas pola costa, sobre todo nas rías baixas. As temperaturas continuarán sen grandes cambios significativos. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.

0: Os he partido a hacer moito calor, pero chegoulle ben, chegoulle ben, chegoulle ben. As temperaturas que chegaron para este venres: Pontevedra 29 grados, Ourense 34, Lugo será 31, Vigo 28, A Coruña 26, Santiago 29, Ferrol 29. Ali sí que calor, co grado de humedade que teñen, ali sí que pasarán, no van, pasarán de calor, calor. Bueno, un Ferrol cando hai esta temperatura, é como na Coruña. Coruña tamén jaña moito. Poche, Coruña 23 grados, cajo, un tal 23 grados, pasen aquí 30.
1: Ya estaban los trovadores con la música que mola y ahora vas a echar un pie.
0: E atención ao sábado. Sábado 8 de agosto tenemos problemas costeiros pola mañá na zona da Ría de Vigo, en a zona da Coruña, Arteixo, por aí. E tenemos chuvascos pequeniños, chegou chuveira pola Costa da Morte pola mañá aí. E atención, cara ao mediodía e cara á tarde pode haber momentos de chuvascos treboentos. Pois máis ou menos na mitad de norte de Galicia, o sea, de Cesures para arriba. Tamén algo pola zona do macizo central de Ourense. Cada noite, pois, ceos nubrados, vértimas costeiras tamén. Temperaturas que haberán o dom o sábado, según Meteo Galicia, na cidade do Lérez, entre 17 e 26, Ourense 17, 34, 34, e Lugo 16, 27, 27, na cidade Olívica, 17 de mínima, prevén 25, eso é algo fresco, e na Coruña, haberá unha bretema e unha chuviña, porque boa falta ten. A Coruña entre 17 e 25, Santiago entre 17 e 27, e Ferrol entre 18 e 28, digo 20 e 26.
1: Hay cosas maravillosas como el recuerdo de nuestras vidas.
0: Esta canción fue un éxito en Radio Valga, sabía, de sala por 2005, 2006, 2004. Sonaba todos los días, no sé cuántas horas, cuántas veces. La hierba se movía. Sobre todo, pidiendo de Derbón.

Bueno, estaba falando de Cabos de Randín. Fai tempo que non poño bueno, esta canción de Cabos de Randín, de Residuos Atractivas, dedicada a un avión que caeu o 22 de febreiro de 1944, un avión da Segunda Guerra Mundial, que eu ali, pues, viña de, creo que viña avión de, era un avión, vamos a ver, un avión da RAF, da Royal, bueno, Royal, como si, Air Force, o sea, da Real Fuerza Aérea Británica, viña de Gibraltar, tuve un trágico accidente allá nas montañas, morreron os seis tripulantes, e o avión, pois, usouse moita xente dali da cena, dunha parroquia que era Vilariño, en Cabos de Randín, pois usaron a fuselaxe do avión para facer reforma nas casas. Aquí aproveitase todo. Así sona o avión de Cabos de Randín, de Residuos Atractivas, dende as terras de Vigo. 5 e 6 minutos.

espectaculares festas en Xan Zabalga 2026, grandes festas na honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xan Zabalga 2026, sábado 15 de agosto.

Espectaculares festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña 2026. Festa na honra a Virxe do Carme. Domingo 9 de agosto, de da mañá tirada de fogos anunciando o inicio da festa. Pasa rúas polas rúas da aldea a cargo da banda Nova Lira de Moraña. A unha da tarde, misa solemne na Carballeira, cantada pola coral Cánticos de Amil. A continuación, a procesión, como de costume, acompañado pola banda Nova Lira de Moraña. Ás 2 da tarde, a mencionada banda dará un concerto na Carballeira. Pola tarde, hinchables gratis para os máis pequenos e pola noite, gran verbena. A cargo do grupo Mar da Vila e DJ JJ Compota. A Asociación de Veciños de Corrigatos agradece aos veciños, casas comerciais, Deputación de Pontevedra e ao Concello de Moraña pola súa colaboración. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfonos 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, festa na honra a Virxe do Carme, domingo 9 de agosto.

Él era. Bueno, él, Indé. O seu tío e o seu avó foron cofundador dos Satélites. O Seiroa. Bueno, chamar, veña, no habito se... Bueno, dicía, pode mandar mensaxe de audio se queredes, anunciar unha festa a través do messenger do Facebook Daniel Sijas Palco de Estrelas ou do Instagram Daniel Sijas Palco de Estrelas. Hola.

Mimá, que tempos, que tempos. E agora, veña, podíamos yo tamén así de crap, porque estes triunfaron tamén un momentinho así, gracias a Brinclú, que non se acorda do sacristán de Bazán. Sei que hai petróleo ali en Bazán, onde van as multinacionais. Quen tabe isto? O rastro de chantada. Aí vai, mi madriña.

era presente en Padrón polo 95, por aí sería, que tuvo críticas cual cura de Padrón denunciar os heredos da Cruz, que en Santa Valle, en Catoeres, todo era na festa de Santa Valle. Ai, que por cierto, Santa Valle esta semana as festas. Con tipo que soy pajallo de da Cruz, por as cosas que dixeron ali. Bueno, non lle tamén os problemas. Bueno, onde iba montaba un Cristo. Bueno, vimos rematar esta sesión de rock, porque sempre se toca nas festas o mesmo rock, pero en Galicia temos rock bonito para tocar nas festas. Isto é algo distinto. Isto se veñen da lado Morrazo, Astaró, con cantante que tiñan antes. Un tema bonito que é Na Proa do Ceo. Miren que bonito. Isto ten 26 anos. Son as 5:35 minutos. Estás en directo escoitando Palco de Estelas en Radio Valga, Cadenas e Radio, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Narcea. E recorda, co 15 de agosto temos festa en Xanza. Hai que ir a Xanza, señores, a bailar, a ligar, a pasalo ben, a disfrutar, a olvidarse dos problemas. 15 de agosto, estará a Orquesta Acordes. El regreso de la década. E acabar hasta que abra o día. Discoteca móvil, Emi Music, todo da man de María Santos, Producciones de Evento, Xanza Valga, 15 de agosto. Podedes chamar por teléfono si queredes. Está o teléfono aberto. Mira, ticliti. Mira como está aberto. Mira, está aberto. Estás. 986-55-9736. 986-55-9736. Dicía eu que é máis audiencia, porque ahora mismo coitados os coches pasan pola carretera, non? Aquí, tráfico seguido. Así que chamade. Si vienes a tocar, chamade si queredes. Contádeme algo. Contádeme algo si queredes contarme. Se non, seguirei o meu camiño poñendo música que me pete. E se non chamades, se non protestades, é que vos gusta. Esta maravilla vai vos encantar. Este tema do disco O Sentido dunha Terra, A Proa do Ceo, Astaró.

Espectaculares festas en Xanza Valga 2026, grandes festas na honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15.

Xa están aquí as festas de San Lorenzo Moraña 2026. O venres 7 de agosto comezo das festas. Contaremos con cantina e a partir das 10:30 da noite, gran verbena a cargo de Grupo Gris e Disco Móvil Dolce Vita. Imonos xa o 10 de agosto, luns 10 de agosto, festividade do patrón, con misa cantada na honra a San Lorenzo a 1:00 PM, concerto da banda de música de Poio. Haberá a partir das 4, gran festa do neno con hinchables ata as 8, as 5 será a festa da espuma. A partir das 8:00 PM, amenizaremos o final da festa con charanga xuntanza. Recordamos que haberá cantina e pinchos de paella e tamén haberá un sorteo para todos os asistentes. Martes 11 de agosto, festividade de San Antonio. A misa cantada será a 1:00 PM. E o mércores 12 de agosto, festividade do Carme. A 1:00 PM, misa cantada na honra a Virxe do Carme. A comisión agradece a colaboración prestada polas casas comerciais e toda a xente. Sen vos, non sería posible que a celebración se puidera facer. Son as grandes festas San Lorenzo de Moraña. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-986073 e 655-8483-18.

0: E como novedades non hai musicales, porque gravar non hai grabacións novas, e o que hai, bueno, vamos ir ao mundo interno, vamos ao Océano Atlántico, como fai Paco de Estela, buscando cancións, buscando agrupacións que non son en ningún sitio, que sonan, empezan a sonar en Paco de Estela, ao cabo dun tempo empezan a sonar nas festas e noutros sitios. Imos pa México! En México está esta banda, que é a banda Matute, fazendo versións de clásicos antigos, de rock, de cumbias e de todo. Miren que cosa máis bonita, isto en directo, de fai pouco, en Las Vegas. Aí vai, dende México, banda Matute. Escoiten, escoiten que cosa máis ben feita. Que versións?
1: I'm en directo. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Eu poñendo música a miña maneira, señores e señoras, son as 6:03. Baixamos de Colombia, cambiamos de hemisferio, vamos para Argentina, cas explosivas voces de Ángela Leiva, Eugenia Quevedo, mejores enemigas, tamén o último delas.

Se me encantan tonos altos, que voces teñen estas mulleres, Ángela Leiva, Eugenia Quevedo, este último de alas. E seguimos, haremos así con Ángela Leiva, versionando, facendo un homenaxe, tamén isto moi reciente, facendo un homenaxe a unha gran cantante da cumbia, aquí fai 20 e pico anos, sonaba moito nas festas, que era Gilda, que era que dicía, non me arrepiento deste amor. Bueno, pois aquí, homenaxe a Gilda de parte de Argentina, Ángela Leiva, 6 e 7 minutos, se recorda, 15 de agosto, temos que ir a Xanza, temos que ir a Xanza a bailar, temos ali un festón, xa pola mañá, imos todos a brincar. Foguetes sonarán e fanfarria forruxa tocará, alegrando as rúas do lugar. Son as festas de Xanza 15 xa. A unha vera misa rezaremos e xunto cura, e despois tomaremos e algo na vermú. Botarán uns foguetes para alegrar o día, e a tarde os rapaces irán co champú. Os hinchables acuáticos, Xanza valga están de festa, a noite unha gran verbena, e ali imos todos a bailar. Acordes vai tocar, de Lugo veñen dispostos, tamén está la década, e disco móvil e music. E festa feita por María Santos, Xanza, 15 de agosto, aí vai, Ángela Leiva, música de Gilda, en directo, aquí en Palco de Estrelas con Daniel Seijas.

0: Ángela Leiva.
1: Brasil!
0: Isto é Brasil, isto é Brasil. É un tema que cando se pon en Brasil é unha actuación deles, cae o mundo abaixo, cae o estadio abaixo. Cando sona esta canción que empeza... Tran, tran,

espectaculares festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña 2026. Festa na honra a Virxe do Carme. Domingo 9 de agosto, de da mañá tirada de fogos anunciando o inicio da festa. Pasa rúas polas rúas da aldea a cargo da banda Nova Lira de Moraña. A unha da tarde, misa solemne na Carballeira, cantada pola coral Cánticos de Amil. A continuación, a procesión, como de costume, acompañado pola banda Nova Lira de Moraña. Ás 2 da tarde, a mencionada banda dará un concerto na Carballeira. Pola tarde, hinchables gratis para os máis pequenos e pola noite, Gran Verbena. A cargo do grupo Mar da Vila e DJ JJ Compota. A Asociación de Veciños de Corrigatos agradece aos veciños, casas comerciais, Deputación de Pontevedra e ao Concello de Moraña pola súa colaboración. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfonos 608-986073 e 655-848318. Grandes festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, festa na honra a Virxe do Carme, domingo 9 de agosto.

espectaculares festas en Xan Zabalga 2026, grandes festas na honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xan Zabalga 2020.

Temazo, son as 6:35 minutos. Xa unha chamada, xa imos marchando, que os parece, marchámonos poquinho a pouco. E un especial a São Paulo. Ali están estas rapazes, están triunfando neste momento para as emisoras do interior de São Paulo. Patrícia Manuela, chamo Samu.

Bueno, chamo a Samu, que ali chaman yo 112 dali, o Samu, como Samu en Madrid. Bueno, que pasou? Marchamos, deixamos, que facemos? Son as 6:33 minutos. Non botades outra, se non botades outra, volcamos o camión, non botamos a antena da Radio Valga, vos veredes, se non vexo ánimo, sabo co penúltimo, se non metemos outra máis, vos veredes. Baixamos o telón e ata semana que ven. Aquí en Radio Valga, en Cadenas e Radio, Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcí, aquí Palco de Estrelas, imos co penúltimo tema, de momento penúltimo tema, xa veremos. Depende de vos que botemos algún tema máis. Imos con el César Di Camargo, neste caso César Di Camargo, non co irmán, aquí canta solo, en directo. Isto é unha grabación máis recente, isto é un 2 anos. Que non tiña voz medio escarallada, recuperou a voz, é algo increíble que pasou este home. 60 e pico anos, leva cantando dende que é un neno, e aí está. Un dos maiores artistas da historia do Brasil, uns 40 e pico millóns de discos vendidos, e aquí ven cun dos grandes temas da súa carreira. Cada volta é un recomenzo. Estou esperando que saia a versión do irmán de Luciano con Maraí.

Xa, que tamén vin un vídeo así, unha cousa que estaba, bueno, un vídeo que se fixo así daquela maneira, é unha chulada, chulada, chulada. Bien, aí vai, bonito, precioso.

E chegou agora a hora de recollida, hora de cerrar o palco, o palco de estrelas, e marchar, irnos para outro lugar onde os sueños van a estar lida e dormir. Bueno, sede felices, que veñen moitas festas, disfrutad das vacacións. Recordad, 15 de agosto, festa impresionante en Xanza, Valga, con acordes, la década, digo, o regreso da década, disco móvil en Music, sombreiros que vai repartir a comisión de festas, rosquillas e moito máis. Me acordo fai a mes, está isto que bueno. Hasta semana que ven. Buf, que lle pasa a meses, xa está que non hai punto que llela. Ata semana que ven, xa nun antevíspera dun día importantísimo, que será o 15 de agosto xa, vémonos na madrugada do 13 ao 14 de agosto de 2026. Dixen a un e pico, as dúas e pico, estaremos aquí en directo, esperemos que estén máis animados para chamar. Este programa poden escoitarlo a hora que queiran na plataforma iVoox, sonido ambiente de fondo, carretera nacional 550 en plena acción, sonando Wagner a entrada na Valhalla, ca Orquestra Filarmónica de Berlín, cando dirixía Lorin Maazel. E bien, andar con xeito, sede felices se podedes, disfrutar das nosas orquestas, das aventuras e desventuras que habrá por diante. Ven un fin de semana cheio de festas, e para semana máis, e máis e máis. Así remata Palco de Estrelas, aquí en Radio Valga 107.9, na rede amplísima de emisoras da cadena Si Radio de Galicia, na cadena Nova Hit, en Radio Roncudo de Corme e Radio Narcea. Así remata Palco de Estrelas, 6:48 minutos, neste día de San Mamede, patrón de Rois. Ás 9 da mañá estará aquí con nós Héctor Bermúdez para seguir a alegría a 9 xa Palco de Estrelas, digo, a 9 despertando contigo. Aquí estamos xa dormindo xa contigo, eu despertando comigo xa. É unhas noticias, unhas medias esquelas, é os deportes e tudo iso. ¡Hala! Gracias por estar aí, por aguantarme toda esta noite, todas estas madrugadas, dende fai xa 21 anos. E con que nos despedimos? Pois non sei, con que lle cadra. Hoxe temos unha variedade de música especial, puxamos de todo un pouco, cosas que non se escoitan en ningún sitio por aquí. Isto era o que sempre definía antes a Palco de Estrelas, traer novidades, escoitar cousas que non se escoitan.

Finisterre Project. Palco de Estrellas, o programa no que suena máis música en directo de toda Galicia.

Festas chegou o primeiro subidón da noite. Queremos ver a comisión de festas e a todos os veciños cas dúas mans arriba. E o movimento é así, mira.

espectaculares festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, 2026. Festa na honra a Virxe do Carme. Domingo 9 de agosto, de da mañá tirada de fogos anunciando o inicio da festa. Pasa rúas polas rúas da aldea a cargo da banda Nova Lira de Moraña. A 1 da tarde, misa solemne na Carballeira, cantada pola coral Cánticos de Amil. A continuación, a procesión, como de costume, acompañado pola banda Nova Lira de Moraña. Ás 2 da tarde, a mencionada banda dará un concerto na Carballeira. Pola tarde, hinchables gratis para os máis pequenos e pola noite, Gran Verbena. A cargo do grupo Mar da Vila e DJ JJ Compota. A Asociación de Veciños de Corrigatos agradece aos veciños, casas comerciais, Deputación de Pontevedra e ao Concello de Moraña pola súa colaboración. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfonos 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, festa na honra a Virxe do Carme, domingo 9 de agosto. Xa están aquí as festas de San Lorenzo, Moraña 2026. O venres 7 de agosto, comezo das festas. Contaremos con cantina e a partir das 10:30 da noite, Gran Verbena a cargo de Grupo Gris e Disco Móvil Dolce Vita. Imonos xa o 10 de agosto, luns 10 de agosto, festividade do patrón, con misa cantada na honra a San Lorenzo a 1 da tarde, concerto da banda de música de Poio. Haberá a partir das 4, gran festa do neno con hinchables ata as 8, as 5 será a festa da espuma. A partir das 8 da tarde, amenizaremos o final da festa con charanga xuntanza. Recordamos que haberá cantina e pinchos de paella e tamén haberá un sorteo para todos os asistentes. Martes 11 de agosto, festividade de San Antonio. A misa cantada será a 1 da tarde. E o mércores 12 de agosto, festividade do Carme. A 1 da tarde, misa cantada na honra a Virxe do Carme. A comisión agradece a colaboración prestada polas casas comerciais e toda a xente. Sen vos, non sería posible que a celebración se puidera facer. Son as grandes festas San Lorenzo de Moraña. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318. Espectaculares festas en Xanza, Valga 2026, grandes festas na honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto, ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión Bermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5:30 da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12:30, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A comisión de festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-98-6073 e 655-84-8318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15 de agosto.

Espectaculares festas en Xanza, Valga 2026, grandes festas na honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto, ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega a man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza, Valga 2026, sábado 15.

que quito do calendario porque non se crían semellante martirio. Que lle pasou a Santa María, sigo a Santa Margarida. Era unha rapaza seica, fermosa, atractiva hasta máis non poder. Tiraba para atrás candavías, o corazón se aceleraba. E un gobernador romano, que parecido que lle pasou a Santa Mariña, namorouse de Santa Margarida. Gustáballe moito, facía as beiras, pero Santa Margarida non se quixo liar co fulano, entón denunciou por cristiá. Entón colleron e botaran a santa nun burato negro oscuro. E logo botaron dentro dun dese burato oscuro, trogou na un demo, un demo en forma de dragón. Pela foi capaz de escapar do dragón furándolle a barriga. Furoulle a barriga, escapou dalí e despois sufriu máis martirios. Claro, dixeron os curas, isto non é verdade. Este é un dragón, furoulle a barriga. Nah, isto non pode ser. Outros, isto non pode ser. Entón, que mentira. Se caeron do calendario. Pero sigue celebrando igual. Din os ditos, chuve por Santa Margarida máis do que dá. Tira. Por Santa Margarida, a horta florida. O 22 de xullo temos a María Magdalena, titular en Galicia de 39 parroquias. A Iglesia non quer recoñecer a María Magdalena como a muller de Cristo, porque hai moitos indicios prehistóricos de algúns investigadores, pero bueno, si sí, que Cristo estuvo casado, e que quando estuvo casado foi con María Magdalena, tuveron un fillo e todo. Eso dixe. Pero a Iglesia preferice que non se casou, que era unha muller pública, que era a mija de Cristo, que esa, bueno. Bueno, veremos. Está complicado. Eso sí, María, pero hai moitos indicios que María Magdalena era muller, esposa de Cristo. Mas a Iglesia non lle interesa dicir que Cristo estaba casado, porque senón os curas teñen que casarse e todas esas historias. Bueno, digo dito, entre a Carmen e a Magdalena non deixes o millo na eira. Entre Santa Ana e Magdalena valeira a tua eira. Ora empezar tamén a época de Sajar. Pola Magdalena recata ben pola figueira. Pola Magdalena a velá vai chea. Inde que a velá, bueno, a velá está por aquí polo San Roque, mellor si cae. Depende das zonas de Galicia. Está no Vía Moras, fai a semana e media por aquí, cando normalmente está justo non as hai. E o 24 temos a Santa Cristina. Santa Cristina de Campaña, Santa Cristina de Bea, patrona en Galicia de 28 parroquias, Santa Cristina de Barro. Santa Cristina de Bolseme foi unha mártir do século III, que ten unha historia semellante ao martirio a o que lle pasou a Santa Bárbara. Cando Santa Cristina tiña 12 anos, negouse a adorar o deus Apolo. O pai dixe: tens que adorar a Apolo, que é un dios moi bom e fai moitas cousas. Eu non quero a Apolo, é un dios cativo, se non é mentira tudo. Ela adoraba a Deus, era o Deus verdadeiro que entrou no seu corazón. O pai era un castrón, era malo como un demonio. Pareceu moi mal que a súa filla adorara a Deus, o Deus de cristián, e non o Deus Apolo, o Deus romano. Mandou desnudala, que lle deran unhas boas astregadas e pejaran moitísimo a facer sufrir o máis posible. Despois encerrou nunha torre, ali, oscura, cas arañas, os ratos. Os verdugos meteronlle pola cabeza unha moa do muiño e afundiron nun lago, ali se afojaba. Pero a santa, en vez de afojarse, a moa fixo de flotador e salvouse. Despois, con isto, como non foron capaces de afojala, colleron a Santa Cristina e meteron unha burrada

meterla nunha caldeira de aceite, ali, fervía. Nunha caldeira de aceite fervendo, meteron ali dentro e non ría, e non ría, non ría, nada, non maneira. Despois deso, collerona e meterona nun forno, un forno ardendo ali que se facía, non sei o que facía dentro. Meteron dentro dun forno 5 horas. E Santa Cristina non morría, non morría, non morría, non maneira. Depois, como dixeron, non hai maneira, esta muller non morre, está máis duro que o demonio. Encerraron a Santa Cristina. Ora que está de moda, pola Baía de Galicia, ora hai víboras en todos lados. Antes non había víboras, nin culebras. Ora hai víboras en todos os sitios, non sei como é. Somos do campo, estamos cheos de víboras. A xente olvidou-se das víboras. Algo non había todo. Bueno, meterona nun sitio ali oscuro con as víboras venenosas, bravas. E despois con as áspides, que son ainda peor, máis venenosas ainda, para que lle morderan e morreran envenenada. Pero as culebras non lle fixeron ningún mal. As culebras anduveronlle polo seu corpo, recorrendo as curvas do seu corpo, lambíanlle os pés, andaban polo pescozo, lambíanlle os seus, os pezóns, e nada, non lle pasaba nada. O sea, pero así a todo, estes romanos eran sádicos hasta máis non poder. Porque iso de meter unha persona nun forno 5 horas e non morría, e pois nunha pota de aceite, e pois culebras, e despois afojala con amor, nada, nada, está increíble. Santa Cristina, 24 de xullo. E despois temos o 25 de xullo, patrón de Galicia, o día da patria galega. Santiago, titular en Galicia, 277 parroquias. Este santo que diz que veo pego a dar o a rezar, bueno, a ensinar o manxeo de Cristo ás terras galegas, e despois cando foi martirizado no ano 42, os seus discípulos levaron unha barca, da pedra, non de pedra, que feito unha barca de lavar pedra, polo río allá arriba, ataron a un pedrón, e aí no Faramello, no Castro Lupario, foron ya xunto a Reina Lupa, a ver se nos dan salir uns bois, só un sitio para enterrarlo, e de buscar uns bois bravos alá ao Pico Sacro. Van ao Pico Sacro, había ali un dragón que xustaba a xente toda. Entrou o dragón que viñan os discípulos do apóstolo, escapou, non veu máis. E a reina, que era un pouco jodida ela, e dixo, vai, voy a mandar uns que vayan ao Pico Sacro, aí uns bois bravos para nos matar, van lle furar a barriga cos cornos, e ala, que se fastidien. Chegaron ali e os bois puseronse mansos, levaron un carro, e a reina Lupa fixose cristiá a ver ese milagro. Enterraron o apóstol onde hoxe está a Catedral de Santiago, pero ali nunha arca marmórica. E despois o corpo do apóstolo descubreuse no ano 829, cando un ermitán dali do Ledinho, de San Fides Olobio, viu luces estranas no ceo, e sei que será, que verá por aí. Xa vais poder ir a Teodomir, mira, e con luces aquí, hai que investigar que é algo raro aquí. Pónse a rozar unhas silvas e aparece a arca marmórica, o corpo de Cristo, no, digo, o corpo do apóstolo, di, no, aquí está o apóstolo. Hai indicios enormes de que o apóstolo, bueno, que o mellor apóstolo non está ali enterrado, que está enterrado ali é Prisciliano. Aquilo é un lugar de culto pagán importante xa. Aí naquele lugar, debaixo da catedral, encontraron o apóstolo, hai restos importantes de tumbas de época final tardo-romana. O sea, que aquilo, ali había moita historia antes xa do apóstolo ou do invento do apóstolo. Había que cristianizar aquel lugar. Din os ditos de Santiago Apóstolo 25. Polo Santiago, sementa sonavo. Santa Mariña,
rega ca súa cabaciña e Santiago co gusana, co seu canado, xa, chove pola Santa Mariña, o sea, o día do apóstolo 24-25, se cada posiblemente chove, Pois Santiago esconde o coello rabo e ata San Cibrán non volve a ensinar. Santiago Pinto Vago e San Salvador Pinto Mellor. Este ano en sitios que a súa están atentados co calor, Santiago mando pan, San Migueliño mando viño, San Francisco manda alandra e San Andrés Touciño. Quino, quino. Santiaguiño, en medio de Santiaguiño. Dine Santiaguiño, tinto replofuciño. E logo vais a escalera San Muciño. Sei que biche moito viño. Este é un... é un dito inventado. Aquí ora en directo. Santiaguiño do Monte, romería importante. Posiblemente sea xa a primeira romería onde se deu a misa en galego. Na actualidade, nos anos 60, ou cousa así. Bueno, temos Santana 26. Santana e San Joaquín, que eran os avós de Cristo e a nai da Virxe María, titular en Galicia de tres parroquias de Santa Ana. Dio dito, Santa Ana Carrás nun carnada. Es que unha época moita sequedade e Carrás pasa no mal. O día de Santa Ana vai ao Figal, millora mañá, que o serán. Bueno, e nos olvidemos do 24 de xullo de 1962. É un día triste para Galicia polo accidente de Angrois, que nos olvidemos, e tamén do accidente da Orquestra Compostela no Monte Orduña, cando iban para Bilbao. Morreron 4 integrantes da Orquestra Compostela no ano 62.

que vai a Santiago e non vai a Padrón, fai a romería ou non, hai que ir a Santiago e hai que ir a Padrón, Bueno, pois imos escoitar unha peza que é a peza Santiago, xa que en Taragoña están de festa, poñamos a banda infantil Taragoña, que é a peza Santiago, de Bernardo del Río, para celebrar o Día Grande de Galicia, aquí en Paco de Estelas, cando van a ser as 3:30, en Radio Valga, 107.9, Radio Nere de Corcubión, 107.8, e Radio Roncudo de Corme, 106.1.

265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A poboación residente en España alcanzou un novo máximo histórico, situarse en 49.801.559 habitantes o pasado 1 de xullo, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Durante o segundo trimestre do ano, o número de residentes aumentou en máis de 104.000 persoas. O crecemento demográfico explícase polo incremento da poboación nacida no estranxeiro, mentres continúa diminuindo a nacida en España. O número de residentes estranxeiros supera xa os 7,4 millóns tras sumar preto de 87.200 persoas entre abril e xuño. En Galicia, a comunidade supera os 2.730.000 habitantes. Nos últimos 12 meses gañou 15.033 residentes, un incremento do 0,55%. Segundo o INE, este aumento débese tamén á chegada de poboación migrante. A cifra de persoas de nacionalidade estranxeira medrou en máis de 19.400, mentes que a poboación con nacionalidade española diminuiu en preto de 4.400 persoas. Só no último trimestre, Galicia gañou 4.516 habitantes, o que representa un aumento do 0,16% respecto ao trimestre anterior.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: As autoridades portuguesas investigan o achado dun tráiler con matrícula española parcialmente afundido na rampla do porto de Lañelas, no concello de Camiña, á beira do Miño. O aviso recibiuse arredor das 9 da mañá tras a chamada de varios veciños que alertaron da presenza do vehículo. Cando chegaron ao lugar, a Policía Marítima e a Policía Xudicial non atoparon a ningún ocupante nin na cabina nin nas inmediacións. No interior do remolque descubriron unha embarcación neumática semirrígida de máis de 12 metros de eslora, equipada con 3 motores de gran potencia. A Autoridade Marítima Nacional estima que o seu valor supera os 400.000 euros. As primeiras investigacións apuntan a que o tráiler estaba a realizar unha manobra para botar a embarcación á auga ou retirada do río cando se produciu algún incidente, tras o que o vehículo foi abandonado. As autoridades lembran que este tipo de embarcacións son similares ás empregadas por redes de narcotráfico, pero insisten en que polo momento non hai probas que permitan relacionar este caso con esa actividade nin se atopou droga durante a inspección. A zona permaneceu acordoada durante toda a xornada mentres continuaban os traballos por retirar o tráiler e avanzar na investigación para identificar os responsables e esclarecer o destino da embarcación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se vicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Thank you.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais.

0: Comidas ao Grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
1: En vacaciones disfruta con Sí Radio.

0: Dez. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha axente da Garda Civil faleceu este mércores tras recibir varios disparos no cuartel de Llanes, en Asturias, nun suceso que a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero investiga como un presunto caso de violencia machista. O presunto agresor, tamén Garda Civil, natural de Ferrol e destinado na Comandancia de Zamora, matou a súa exparella destinada na Compañía de Llanes e coa que tiña tres fillos. A vítima figuraba no sistema Biogen por denuncias previas de malos tratos. Durante o ataque, un tenente da Garda Civil resultou ferido grave por un disparo nunha perna cando trataba de auxiliar a vítima. Na súa fuxida, o agresor abriu fogo contra outros axentes que responderon cos seus armas regulamentarias. O home faleceu posteriormente mentre era atendido polos servizos sanitarios. Segundo fontes da investigación, o agresor tiña expedientes abertos por violencia machista e recibira recentemente a resolución da separación do servizo. Por ese motivo, xa non dispoñía da súa arma regulamentaria e empregaría outra obtida no propio cuartel. De confirmarse oficialmente a natureza machista do crime, serían xa 34 as mulleres asesinadas por violencia de xénero no que vai de ano en España. A Garda Civil detivo este mércores o presunto autor do atropelo intencionado rexistrado de madrugada en Bertamiráns, no concello de Ames. A vítima, un home de 30 anos e pai de dous fillos, permanece ingresada no complexo hospitalario universitario de Santiago en situación de morte cerebral. Os feitos ocorreron arredor das 12:45 da noite nun paso de peóns da travesía da Peregrina. A todo lugar desplazaronse efectivos de Protección Civil, Policía Local, Garda Civil e dúas ambulancias do 061, unha delas medicalizada. Según a investigación, agresor e vítima coñecíanse e mantiñan unha relación por negocios vinculados á preparación de vehículos. Tras unha discusión na vía pública, o investigado subiu o seu coche, realizou unha manobra e dirixiuse cara á vítima atropelándoa de forma violenta antes de fuxir. Foi o propio sospeitoso quen chamou posteriormente o 112 para informar do sucedido. A policía local localizou no pouco despois nunha rúa próxima e finalmente foi detido pola Garda Civil. Os investigadores aprecian indicios de aleivosía, polo que as dilixencias instruense por un presunto delito de asesinato. A investigación continúa aberta e o caso será tramitado polo xulgado de instrucción número 2 de Santiago.

0: Un grito para estar bien, sí. Un grito para sentir esa felicidad, de sí. Ye, ye, ye, de Matt Bianco, un tema que te eleva, que te eleva. Con ese ritmo de Mambo Number 5, por ejemplo. Que te eleva a un estado de gracia único y especial. Amigos, amigas, bienvenido a todo el mundo, bienvenido a toda la gente. Buen día a todo el mundo, buen día a toda la gente que nos escucha en Radio Sí, Radio Orense, Porta Galicia. Esto es Tibu Una Onda. Estamos de vuelta en esta jornada de 7 de agosto de 2026. Y un día súper especial para toda la gente que se llame Cayetano o Cayetana. Cayetano o Cayetana. Un día especial para esa gente, también un día especial para todo el mundo que es supersticiosa. Saque que San Cayetano ven siendo o padre de la providencia. Un tema muy interesante que intentaremos analizar algún día en la radio, sobre todo aquí en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. Onde hoxe se celebra no mundo o Día Internacional dos Faros. Os faros, esos elementos que son tan importantes ainda hoxe en día para a navegación dos barcos por todo o mundo. Aquí temos en Galicia o faro da Torre de Hércules, que ven sendo un referente a nivel mundial, xa que está constatado que ven sendo, digamos, o máis antigo do mundo. Pois eso que di. De eso sábese moito en Galicia. É unha costa moi escarpada, unha costa onde evidentemente os faros son un símbolo moi importante. Ainda que nos estamos no interior de Galicia, estamos na provincia de Ourense, aquí de momento non fai falta os faros. O que fai falta é algo de cervexa, porque hoxe é o Día Internacional da Cervexa. Un produto que se consume a milleiros de litros por todo o mundo. E un produto que cada día se está consumindo máis de forma artesanal. Xa que empezaba a abundar aquela xente que intenta facer a súa cervexa, que ten a súa adega pequena. E fai un produto super, super excelente. Xornada de 7 de agosto de 2026, onde temos que falar do tempo. Ceos despexados. Temperaturas máis ou menos idénticas ás de onte. Onde na zona oriental chegarán a 31 grados en Na Gudiña, 33 en Viana do Bolo, 34 no Barco, e chegarán a 35 grados en Verín, onde hoxe se inaugura a 19ª edición da Feira do Viño de Monterrey. Xa na zona centro de a provincia de Ourense, tanto en Celanova como en Xinzo, como en Allariz, zona de Maceda, temperaturas en torno a 31-32 grados de máxima. En Bande nos chegarán os 30, quedaránse en torno a 29 grados. 32 no Carballiño, que tamén se viste de gala para unha nova edición da Festa do Pulpo. Destacamos no Ribeiro, Rivadavia, 34, Oleiro, 35, tamén Arnoia, 35 grados, Ourense, 35 grados. Nunha xornada puramente veraniega. Os sinalamos a que temos salido o noso repetidor na zona de O Ribeiro, en avión. Festa mexicana, onde as temperaturas andarán cerca dos 30 grados sin chegar a eles. Ideal para degustar esa gastronomía típica de México. Un evento único. Por ser unha localidade que recibe a milleiros de inmigrantes que chegan de México todos os anos para estar coas súas familias. Pues saluditos a amigos, amigas, bienvenidos todo el mundo, bienvenida a toda la gente a Tibu Una Onda, Sí, Radio Orense, Porta Galicia. Y empezamos en estos momentos en 3, 2, 1.
1: Refrescate con Sí Radio.

veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño, e para comer. Nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.

comenzar. E imos arrancar con moita música de verão, música de festa e música divertida. Solta o corpo de... Empezamos con Tom Jones, It's No Usual. A noite é nossa. Un tema que no seu día reventaba as pistas, a falamos de fai moitos anos, pero que sigue sendo un auténtico clásico. É que se popularizou moito, sobre todo despois da película de Flipper. Continuaremos con esa barbacoa única de Georgie Dan. E faremos unha homenaxe a Chayanne, xa que di un auténtico recital único e inolvidable en Vigo, diante de máis de 100.000 persoas no auditorio de Castelos en Vigo. É o show do Tibo, a festa va. Amigos, amigas, acompañainos. Ninguém... En Tibo na Onda, así Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: Coco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
0: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
0: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
0: Sí, radio.
1: Aquí, quien manda, eres tú.
0: Este verano, disfrútalo con Sí, radio.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo. E varias Eurocopas das cales xa perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibo, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibo na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Amém.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica tras confirmarse un caso importado de antivirus nun turista franco-arxentino que permanece illado en Galicia xunto a súa familia. O Ministerio de Sanidade recibiu a notificación este xoves despois de que un laboratorio de referencia en Francia confirmase o positivo nunha mostra tomada nese país. O paciente presentou un cadro respiratorio leve e, segundo Sanidade, chegou a España sen síntomas, polo que xa non existe risco de transmisión e non foi necesario o seu ingreso nunha unidade de illamento de alto nivel. As autoridades sanitarias españolas e francesas manteñen un contacto permanente para reconstruir o itinerario da viaxe e identificar posibles contactos estreitos. A cepa detectada é a variante Andes, originaria de Sudamérica, que pode transmitirse entre persoas mediante contacto estreito e prolongado. Pola súa parte, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta puxo en marcha o protocolo correspondente en canto recibiu a información do Ministerio. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, solicitou información ao Goberno Central e iniciáronse as enquisas epidemiolóxicas ao paciente e aos seus contactos, os que tamén se lles trasladaron indicacións sanitarias previstas para este tipo de casos. As autoridades insisten en que se trata dun caso importado e trasladan unha mensaxe de tranquilidade ao non existir circulación difusa deste virus na poboación.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: A Garda Civil detivo este mércores o presunto autor do atropelo intencionado rexistrado de madrugada en Bertamiráns, no concello de Ames. A vítima, un home de 30 anos e pai de dous fillos, permanece ingresada no complexo hospitalario universitario de Santiago en situación de morte cerebral. Os feitos ocorreron arredor das 12:45 da noite nun paso de peóns da travesía da Peregrina. Ata o lugar desplazaronse efectivos de Protección Civil, Policía Local, Garda Civil e dúas ambulancias do 061, unha delas medicalizada. Segundo a investigación, agresor e vítima coñecíanse e mantiñan unha relación por negocios vinculados á preparación de vehículos. Tras unha discusión na vía pública, o investigado subiu o seu coche, realizou unha manobra e dirixiuse cara á vítima atropelándoa de forma violenta antes de fuxir. Foi o propio sospeitoso quen chamou posteriormente o 112 para informar do sucedido. A policía local localizou no pouco despois nunha rúa próxima e finalmente foi detido pola Garda Civil. Os investigadores aprecian indicios de aleivosía, polo que as dilixencias instruense por un presunto delito de asesinato. A investigación continúa aberta e o caso será tramitado polo xulgado de instrucción número 2 de Santiago.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Ribadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Andacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Pero cuento con dureza, no lo olvides.
3: Radio Ourense, a porta.

Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno español mantén o dispositivo especial despregado en Ceuta e reforzou a coordinación cos autoridades marroquís ante a aparición de novas mensaxes en redes sociais e aplicacións de mensaxería que animan a un novo cruzamento masivo da fronteira. Segundo información facilitada, o Executivo considera cribles estes chamamentos, pero ve moi pouco probable que se repita un episodio como o do pasado 31 de xullo, cando, segundo os datos oficiais, unhas 72.000 persoas chegaron a entrar en territorio español. Os Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores e Migracións manteñen reunións periódicas e contacto directo con Marrocos, que prepara controis específicos na fronteira e medidas preventivas para evitar un novo intento de entrada masiva. As mensaxes difundidas en grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram sinalan principalmente o 15 de agosto como posible data para un novo cruzamento, aínda que algunhas publicacións apuntan tamén os días previos. Mientras tanto, o presidente da cidade autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamou no Parlamento Europeo un reforzo dos medios materiais e humanos para blindar a fronteira con Marrocos. Segundo os datos do goberno, das 72.000 persoas que cruzaron o 31 de xullo, alrededor de 70.000 xa regresaron a Marrocos e permanecen en España unhas 2.000, a maior parte delas menores de idade.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Polo menos 7 persoas morreron e outras 15 resultaron feridas nun tiroteo rexistrado este venres nun instituto da provincia tailandesa de Nonthaburi, ao norte de Bangkok. Segundo informou a policía tailandesa, entre as vítimas mortais están o presunto autor dos disparos, 3 profesores e 3 estudantes. Ademais, 2 das persoas feridas atópanse en estado crítico. As primeiras informacións apuntan a que o sospeitoso podería ser un estudante de 15 anos, aínda que este extremo non foi confirmado oficialmente polas autoridades. Polo momento, descoñécense os motivos do ataque. O tiroteo produciuse no interior da aula de informática do centro educativo, identificado por medios locais como a Escola de Sibrin Nonthaburi, un instituto público de prestixio situado a uns 15 km ao noreste de Bangkok. A policía mantén aberta a investigación para esclarecer o sucedido. Este é o segundo tiroteo nun centro educativo de Tailandia este ano, despois do ataque rexistrado en febreiro nunha escola de Hat Yai, no sur do país.

Sin máis dilación, imos con Eco das Redes. Fin de semana festiva moi potente en varias localidades da provincia de Ourense. Importantísima nova edición da Festa do Pulpo de O Carballiño, 64 edición. Nos quedan un concerto con Son de Cuba para este venres por la noche espectacular. Ollo o Día das Camisetas. Esa festa de peñas de amigos, de amigas que se xuntan en todo Carballiño para facer unha festa totalmente diferente, a Festa das Camisetas, para cal está un servidor invitado para amenizar e poñer a mellor música. E o domingo día grande, o domingo día 9 de agosto, día grande da Festa do Pulpo de O Carballiño. Un mes de agosto que fala de festas de un día ata o final do mes de agosto. Seguimos adiantando a última fin de semana de agosto a la polo día sábado 29 de agosto, día grande da Festa de Historia, ainda que vai ser unha semana chea de actividades por todo o alto. Último domingo de agosto, a Festa da Vendima de Leiro. Seguiremos falando, ampliando noticias co paso dos días. Seguimos no Ribeiro, onde nos traen o novo cartazo de películas para esta vindeira fin de semana e tamén para a semana que ven. La Patrulla Canina, la Dino Película. Horarios, venres, sábado, domingo, 12 do mediodía. Agora mesmo estaría xa emitindo este estreno. Venres, sábado, domingo, 12 do mediodía. Despois pola tarde, 4 e 6 da tarde. Venres, sábado, domingo, 7 e 6 da tarde. Estámonos casi criando. E depois luns, martes e xoves tamén as 4 e 6 da tarde. Xa para a semana que ven, venres, sábado e domingo. E luns e xoves ás 8 da tarde, repetimos este venres, sábado, domingo, luns, martes e xoves ás 8 da tarde, estrea da película La Odisea. En donde no, Cine Leiro, que por cierto cumple 60 años Ernesto Romero, digamos como auténtico líder de algo que es esencial para la historia del século XX, sobre todo, con esa inmersión, ese crecimiento fantástico que tuvo el cine a nivel mundial. Y el cine ten máximo exponente representante en el Cine Leiro, un auténtico cinema paradiso, ubicado en esta localidad de O Carón do Río Avia. O día 14 estades convidados, amigos e amigas que clientes de toda a vida, a unha visita guiada ao seu museo de antigüedades, gramófonos, proxectores e curiosidades dos anos 20. Que bonito, esa guía turística vai ser a partir das 6 da tarde, gratis para completar o aforo o día 14 de agosto. A continuación se emitirá unha película da época como Notorious. Seguimos na comarca do Ribeiro, Son dos Colleiteiros Festival 2026, chega a Adega Cuñas Davia, en Gaborguei. Gaborguei vai ser o grupo que amenice este evento. Un evento único para disfrutar dos grandes viños da nosa comarca, comarca do Ribeiro, música en vivo, gastronomía e festa rachada. Repetimos, Adega Celme, 1 de agosto, todo día. Toda la tarde con Gabriel en Cuñas Davia. Outro punto álxido da provincia de Ourense vai ser Verín, onde se celebra a 19ª Feira do Viño da comarca de Monterrey. 7 e 8 e 9 de agosto de 2026, con catas ou cunquis, con área gastronómica, con 19 bodegas. Actuaciones musicales como de 6 ese 7 de agosto, 8 de agosto Miriam Rodríguez y este 9 de agosto Lucía Pérez. Dentro de unos minutos escucharemos las palabras de su concejala de Festejos, Turismo, Cultura del Concello de Verín, doña Samantha Barrida. Y también hablaremos con Adega de Aldeo Monterrey, como es Adega Franco Basalo. O seu xerente José Manuel Franco nos atendeu de forma exquisita. E xa por último, a festa mexicana chega a Avión.
Este venres está todo activado para pasar un día grande, único, nunha localidade onde México se vive de forma totalmente diferente. Xa que se calcula hai máis de 2.000 persoas as que veñen cada verán a disfrutar de avión. Tanto pais, avós, e tamén cativos e cativas para toda a familia. Por sin máis dilación, continuamos con publicidade. Imos coas entrevistas para a xornada de hoxe en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: sigue avanzando mañana en Sierra Radio Orense a Porta de Galicia. Aquí en Tibuna Onda, en esta jornada fantástica donde en Verín se respira fiesta por todos los lados. Xa que chega a 19 edición da súa Feira do Viño de Monterrey, e outro lado da vía telefónica. Xa temos a Samantha Barreira, concelleira de Cultura, Turismo e Festexos do Concello de Verín. Moi bo día.
1: Hola, moi bons días.
0: Moi bo día, Samantha. Antes de nada, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta de Galicia, no que ven sendo unha experiencia vital para nós, porque dentro dos poucos meses que levamos a de programación, xa contactamos con unha persona que é a encargada, digamos, de dinamizar os festexos dun concello tan importante como Verín, verdade?
1: Bueno, pois a verdade é que neso podo me sentir moi orgullosa, da verdade que son unhas áreas preciosas, pues no lugar de donde eu son, de Verín, para min pues como creo que sería para calquera un absoluto orgullo pues ser encargada de fornecer de cultura de eventos festivos pues a vila donde nacín, claro.
0: Estamos a falar da 19 Feira do Viño de Monterrey este venres 7, sábado 8 e 9 de agosto de 2026, unha feira moi importante sobre todo para o Concello de Verín.
1: Sí, efectivamente, eu creo que xa esta Feira do Viño, bueno, pues ese evento que todos temos xa todas marcados na xenda como imprescindible do verán, este a súa 19ª edición, dentro do goberno, este goberno que estamos actualmente, levamos 12 anos organizando, este sería o 12º, e cada ano, bueno, pues queremos dar un salto, demos un salto moi importante no 15, trasladando e cambiando de ubicación. Ahora mismo, bueno, pues tamén eso permitía un crecemento da feira a nivel cuantitativo, pero tamén a nivel de calidade, non? Para non ser imprescindible, a nosa, o viño é unha das nosas identidades, pues igual que a auga, igual que o entroido, como tal, bueno, pues merece un evento a altura da súa calidade para a nosa promoción do viño a nivel turístico, como tamén, bueno, pues que Verín sea un lugar de acoller a todas as persoas que cada vez máis nos visitan de cada vez máis sitios distintos, bueno, pues non deixa de ser un dos grandes eventos do verán, senón o máis grande. A mí personalmente encántame porque ademais é un evento cun ambiente increíble, bueno, un lugar de encontro e de exaltación tamén do orgullo dos nosos produtos e da nosa terra.
0: Viños de altísima calidade, falabas de cantidad, co paso dos anos a afluencia de público foi crecendo e tamén me parece, se non me equivoco, que o número de adegas sae un número importante. Cantas adegas están este ano apuntadas para participar na Feira do Viño de Monterrey?
1: Pues este ano hai 19 adegas participantes, acabamos de inaugurar recientemente a adega número 30 da DEO Monterrey, e desas pues participan 19, que é un número moi importante tendo en conta, bueno, pues que hai que chegar a estas alturas pues con viño suficiente, é verdade que pues estamos moi contentos da participación das adegas, da involucración que teñen de todo ben, e o ben que atenden a todo o mundo, que é moi importante, quero recalcalo, que estes días a feira tamén ten esa parte especial de poder achegarse a cada un deses 19 stands donde as adegas que van a falar do viño, do seu propio viño, de como o elaboran, se é sobre lías, falan sobre as fermentacións. Bueno, a verdade é que teñen un trato increíble e temos tamén a oportunidade de poder falar de tú a tú pues, con eses adegueiros e adegueiras para que nos conten pues, esas virtudes, esas elaboracións do viño e poderlo coñecer tamén un poquinho máis de cerca e da man dos que o elaboran, que é moi especial, eu creo.
0: Imos falar da programación para esta Feira do Viño de Monterrey, inauguración por todo alto, hoxe a 8 da tarde, pero parece que hai un acto tamén moi simbólico, especial, a 6:30 da tarde, coa Cofradía dos Viños de Monterrey, non?
1: E efectivamente, cada ano se incorporan tres novos cofrades a DEO de Monterrey. Este ano pues, non será distinto, será Vicente, Mateo e Enrique, pues, tres personas moi vinculadas ao mundo do viño, que se incorporarán como novos cofrades a esta cofradía. Será un acto que terá lugar na parroquia. E despois, ás 8, pues, xa comenzaremos ca inauguración aberta a todo o público. E depois, unha vez, que entran a selección española, a que
0: Pero chegamos a jornada de sábado 8 de agosto, moi potente. Fálanos un pouco do día 8 de agosto.
1: Pues mira, o día 8 de agosto, a verdade é que o programa é moi amplo, comeza xa a unha da mañá, do que sería mañá, ás 13 horas, pois temos Show Cookings con Begoña Vázquez, que tamén é unha veciña desta comarca e que é premio a mellor cociñera de Galicia de 2024, estará facendo un show cooking de produtos da terra, e a verdade é que pois, é estas experiencias de calidade que ela nos trae sempre. Ás 6:30 haberá tamén unha programación específica para os máis pequenos, porque os máis pequenos e pequenas tamén teñen a súa oportunidade de disfrutar da Feira do Viño, na que non do viño, evidentemente. Será ás 6:30, pois, estará Nelson Quinteiro na Praza García Barbón, co seu pequeno cabarete infantil, que é unha actividade que está desenvolvida polo CIN desta comarca, que tamén pois, agradecer toda a súa... Bueno, ese punto que las teñen sempre de colaborar e mellorar todo o que se fai nesta comarca. É un monólogo humorístico, ademais, que vai ser moi especial e con contos tradicionais. Ás 8 teremos unha cata comentada por a prestixosa muller Mariña Fernández Toro, así que, encantadas tamén de poder ter a unha membro da Gasua aquí. Será un momento tamén pues, para aprender do viño, porque as feiras do viño son para promocionalos, e para promocionalos ben é importante aprender dos viños, non? E despois ás 12 pues, xa poderemos brindar pues, no concerto de Miriam.

0: de Miriam Rodríguez, que nos trae un espectáculo pues cheo de forza, verdade. Esa será un poquinho moi resumidamente a xornada do sábado. Tamén recordar que tenemos de 8 a 10 xogos infantis populares tamén para que os nenos puedan estar nun espacio disfrutando pues cos seus quintos, ¿no?
1: Chegaríamos o domingo día 9 de agosto nesta clausura da 19ª edición da Feira do Viño de Monterrey. Que podemos falar do día 9 de agosto?
0: Bueno, pues igualmente o día 9 de agosto tenemos un show cooking tamén como esta experiencia de calidade que estará desenvolto por José Luis Prieto, que é chef e xerente do Segredo do Retiro, que é un restaurante tamén desta comarca, que é unha recomendación da Guía Michelin, o sea que, bueno, novamente volvemos a poñer en valor pues, todo o talento e todo o ben facer que ten esta comarca, pues da man neste caso de José Luis, que estará acompañado tamén, igual que estará Begoña Gómez de Miguel López, que é o director técnico do Consello Regulador, e ambos show cookies tamén quero resaltar que estarán harmonizados musicalmente por José Manuel Salgado, que é profesor do noso conservatorio profesional daqui de Verín, e que, bueno, pues por esta parte máis musical tamén, creo que ese acompañamento tan bonito que a música debe facer de todo, e que así o fai, e que mellora calquera experiencia, pues neste caso estará da man tamén do talento local de José Manuel Salgado. De oito a vez novamente os máis pequenos poderán estar disfrutando de xogos infantis populares, e ás 11, sí que esta vez un poquinho máis cedo, porque xa é domingo e o lunes para moitos pues, toca traballar, teremos xa o concerto, o último concerto xa desta Feira do Viño, que será o concerto de Lucía Pérez, bueno, que é unha artista tamén galega máis que recoñecida, participou tamén no Festival de Eurovisión, leva máis de dúas décadas no escenario, bueno, pues ven xirar con esta nova xira que é tanto, o sea que poderemos disfrutar dos seus grandes éxitos máis coñecidos e de novas versións tamén que fará.
1: Falamos de viño, pero tamén temos que falar de gastronomía. Hai un stand moi potente onde se poden degustar diversos produtos, verdade?
0: Ao longo de toda a Alameda estarán intercalados xunto coas adegas stands de gastronomía. Tenemos 11 postos de alimentación onde, bueno, poderemos disfrutar desde o mellor dos embutidos hasta sushi incluso, criollos, habrá pulpo, evidentemente, xamón, bueno, un montón de produtos gastronómicos, donde se poderá comer ademais dentro da zona da Alameda, donde se dispoñen mesas e sombrillas para que, bueno, pues haxe esa parte un pouco pues do importante que é sentarnos a unha mesa con unha boa comida, por suposto con bons viños, e creemos que, bueno, a verdade é que se crea un ambiente pues moi familiar, moi de amizade, grupos grandes, é importante tamén. A mí me gusta moito esta feira e creo que un dos grandes éxitos dela pues, é esa parte de encontro, ¿no? De encontro de grupos, de amigos, que son datas, bueno, pues, onde nos visita moita xente que vive fora todo o ano, pero que este ano, bueno, pues, que neste mes busca e aproveita esta festividade pues, para esos reencontros, para xuntarse ca familia, cos amigos, que durante todo o ano, pues, o mellor non ten oportunidade de ver, e tamén dicir que ese ambiente que se crea, pues tan familiar, tan de amizade, fai que cada ano pues máis persoas que a mellor non teñen vinculación con esta parte do territorio, pues se acheguen precisamente porque a Feira do Viño é un encontro, é un evento que funciona pues eu creo que tremendamente ben, a verdade.
1: Samantha Barreira, unha concedida que leva as área de turismo, área de festexos, unha área moi importante no Concello de Verín, acaba de falarnos da 19ª edición da Feira do Viño de Monterrey. Pero estamos no mes de agosto, anticípanos un pouco, si é posible, claro, o tempo é o que temos. Como vai ser a partir da Feira do Viño, se tenes alguna actividade que destacar neste mes de agosto?
0: Pois mira, a semana seguinte non sei que non paramos cas festas, a verdade, nin coa cultura, temos un verán intenso, levamos un verán intenso, e xa temos feito moitísimos eventos, pois con Ostruga, tivemos cine na Perguiza ao aire libre a semana pasada tamén, tivemos xa a Batucada, bueno, un montón de eventos que xa levamos disfrutando, e o Benres 14, tamén teremos o folclore, tradicional folclore que leva pois máis de 20 anos vindo estas terras, Tenemos a participación de grupos de Armenia, México e Senegal, o sea que poderemos disfrutar o luns tamén na zona Parque da Perguiza, nesa zona verde o aire libre, pois destes tres grupos folclóricos, que a verdade é que estamos a partir das 10:30, a verdade é que estamos encantados de acolleros un ano máis. Son unha xornada pois de reivindicación tamén das culturas propias, que deso nós sabemos moito, temos unha cultura propia riquísima, un folclore creo que dos máis ricos do mundo, e poderemos disfrutar, bueno, pois do talento destes tres países que nos visitarán nesta ocasión, que farán pois máis de 2 horas de música, de baile, e a verdade é que sempre é unha xornada increíble. Contamos moitísimo público moi fiel a estas xornadas, dende os máis pequenos ata os máis grandes, así que animar tamén a todo o mundo a que xa que ven para a Feira do Viño, pois que agarde un poquichinho máis, e o venres 14 de agosto pois tamén poida disfrutar de unha parte, pois xa que a Feira do Viño é tan nosa, tan propia, pois esta parte máis internacional, non?
1: Seguro que vai disfrutar toda a xente e todo o mundo que se chegue a 19ª edición da Feira do Viño de Monterrey. Samantha Barreira, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
0: Moitísimas gracias a vos, aquí tedes a vosa casa sempre.
1: Muchísimas gracias, Samantha. Pues amigos, amigas, aquí a vida continúa y a radio también. No paramos y continuamos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Con música de festa queremos achegarnos a Tamberín, onde esta fin de semana vai se celebrar nada máis nada menos que unha nova edición da Feira do Viño da denominación de Orixe Monterrey. E outro lado aí a telefónica debería estar José Manuel Basalo Franco de Bodegas Franco Basalo ou Basalo Franco. José Manuel, que yo me estou equivocando. Bo día.
1: Bon día, aquí estamos. Franco Basalo son os apellidos e o nombre da bodega.
0: E o teu viño de referencia, o teu viño de referencia é Estrela do Val, non?
1: Correcto, sí, se é a marca.
0: Bueno, estamos con José Manuel Franco Basalo, que vai ser un dos adegueiros que monte, que instale o seu stand, no que vai ser unha nova edición da Feira do Viño de Monterrey. Un viño que co paso dos anos vai crecendo tanto que xa a súa fama xa cruza o charco e o océano Atlántico, verdade?
1: Sí, señor, vai moi ben este tema da feira, unha promoción moi boa, moi ben para o pueblo, que lle dá moita visita, hai moita xente vacaciosa aquí, moi ben, están moi contentos. Ou estamos, fillolito.
0: Eso é importante, unha promoción importante do viño da denominación de Orixe Monterrey. A vosa adega, cando nace?
1: Nace por fai 15 anos. Sí, 15 anos a producción, pero no mercado levamos 12 anos con esta marca. Nós somos de familia de tradición xa de viño. Por eso ya montamos fai 12 anos, pois pues, bueno, eu cerrei outro negocio, xa montamos este tipo de negocio que xa nos ven de familia. O tema da uva e todo eso xa nos ven.
0: Vemos de familia e evidentemente apostando pola calidade que hoxe en día demanda o público.
1: Correcto, está unha terra moi boa, xa esta terra é vitícola, é unha terra moi boa, e bueno, xa temos aí a mostra que é Monterrey, debaixo de Monterrey todo eso era viñedos.
0: Viñedos que pouco a pouco se van recuperando e van dando zona a esta zona, como acabas de decir, vitivinícola por excelencia de toda a vida. Vos ides presentar na Feira do Viño de Monterrey, contanos que añade ides presentar, que viño ides presentar, as características de cada viño.
1: Por nada, nós producimos Godello, especialmente, que é un viño que moi bo, moi afruta, é moi con moitos aromas, que está, non é que este de moda, está de moda porque é unha variedade que se puxo de moda, pero bueno, é unha uva moi moi fácil de beber, moi fresca, un viño moi fresco, e bueno, é unha variedade que está agora aquí en auge, non a nivel nacional, xa a nivel estranxeiro e todo eso, internacional. Bueno, pois está indo moi ben eso. En Godello blancos, en tintos producimos Mencía, un pouquiño Sonsón e tal, pero a variedade nosa embotellamos Mencía e Godello. Facemos unhas 300.000 botellas añadas, pois estamos que aínda nós estamos envasando tinto do 24, que é unha añada moi moi boa. Do 25 nós vendemos o tinto añadas posteriores. Tiramos do 24 porque o tinto para nós está nos mellores condicións dun ano para outro.
0: Entón, pero dices, 300.000 botellas, supoño que tendes a vosas viñedos propios, mercades algún viticultor?
1: Sí, nós compramos a viticultores. Nós, pois, vamos pouquinho a pouco, levamos 10 ou 12 anos, non tiñamos viñas propias, vou comprando según podo, nós producción propia será un 20%, 30%, o resto compramos de todo a viticultores. Seleccionamos a calidade da uva.
0: Cando falamos do viño de Monterrey ou de outras denominaciones de orixen, sempre hai que mirar para o ceo, porque as condicións climatolóxicas, acabas de dicilo, 24 foi unha añada moi boa, e hai veces que, sobre todo, sabemos que pode influir, por exemplo, dende unha xiada en mala época, dende a caída dunha pedra. A vos, actualmente, o cultivo deste ano, que vai ser a colleita para o ano que ven, ou que vai ser a añada do ano que ven, como vai a vendima para este ano, como notades a uva deste ano?
1: Pois, moi seco, moi con vai haber moi vai fallar para min, penso que vai fallar un 20 ou un 30%. porque non a temos en riego, entonces nos facemos así un pouco ecológico, como digo eu. Vai nos faltar un 30%. O ano pasado tamén nos ardeu, nos que houver incendios aí que no mes de agosto,
0: sí, sí.
1: Arderanos unha parte das viñas, e a moita xente, eh?
0: O que quero facer referencia aos incendios do ano pasado que foron, bueno, empezaban alá polo 1 de agosto máis ou menos, ou un día máis, un día menos, empezaban pola zona de Vilar de Vós e foise expandindo aquilo como unha auténtica bomba, a verdade.
1: Para todos os lados.
0: Para todos os lados, exactamente, acabas de decilo. Foron dúas semanas, tres semanas de auténtico pánico e ao final, bueno, que acabas de decir, en canto vos mermou, en canto baixou a vosa recolecta aos incendios forestais do ano pasado?
1: Por do ano pasado, con estes dos incendios, perdín un 30%.
0: Un 30%?
1: Sí, con os incendios, sí. Houve xente viticultores meus que non colleron nada. Non deixaron aí nas casas dos montes, é por aí na zona do Imbra, en Medeiro, San Millán, é por aí os pobos que son xa pertenecen a outra zona, pois quedaron sin nada, Só foi por zonas.
0: Pois a verdade, pois un aperta, un saludo para todos os colleiteiros, adegueiros da zona. Xa tivemos no seu día de entrevistar xente da zona tamén, falando do mundo das abellas, que tamén se viron moi afectadas polo tema dos lumes forestais. Pero imos falar do viño desta nova edición 19ª da Feira do Viño de Monterrei. Como notas o ambiente? Que a xente ten gañas de feira, verdade?
1: Sí, señor, a xente xa che comentei que ten ganas de están aquí de vacacións, é unha festa que vai moi ben para o pueblo, vai moi ben para a xente, para a juventud, para todo, porque está montada como unha festa, non como unha, sabes, non como unha cousa de demostración de viños, tal, está montada para eso, é para a juventud que o pase ben, e a xente que vai se a decatar os nosos viños, é o que te digo, hai moitísima xente de vacacións nos pueblos, aproveitan pa este fin de semana por dámoslle unha festa para a xente.
0: Entendemos que hai veciños e tamén haberá visitantes de outras localidades. Vos, como estáis moi cerca xa da provincia de Zamora, se non me equivoco, notades que, sí, que ven xente daquela zona a Feira do Viño de Monterrei?
1: Sí, veñen de todos os lados, está vindo xente, pois todo o mundo temos uns conocidos en Zamora, incluso Salamanca, Extremadura, e aproveitan esta festa para vir facer de catar os viños e facer unha visita ao pueblo. Está dando moita importancia ao pueblo.
0: Importante Verín, importante destacar que Verín é unha auténtica capital do viño de Monterrei. Mira unha cousa, José Manuel, é importante. Tens unha adega con 300.000 botellas, é importante poñelas no mercado. Contanos agora mesmo o destino das botellas, se vai para fora de España, vai por que mercados tendes actualmente vos, onde metes o vosso produto?
1: Noso 80% é nacional, e o 20% pois nacional, e o 20% pois alemán.

0: que é o que sucede cos tintos. Ao revés, perdón, ao revés dos tintos. Os tintos, pois, temos uns tintos buenísimos aí aquí, pero buenísimos, pero como hai excedente de viño a nivel nacional, pois temos problemas cos tintos de aquí. Incluso ahora na DO aprobamos o de facer un rosado. Estamos pasando tinto a rosado. Empezamos este ano, empezaron as bodegas este ano, ainda non empecéi, pero xa hai bodegas que están vendendo, facendo rosado.
1: Hai que evolucionar cos tempos e a Degas Fianco Vassallo evidentemente están aí, aí na punta de lanza, e sobre todo representando a unha denominación de orixen tan bonita, tan importante para a provincia de Ourense como é a denominación de orixen Monterrey. Estamos a piques de rematar esta entrevista. Simplemente José Manuel, faille unha invitación a toda a xente que nos escoita en toda a provincia de Ourense a que se chegue a Verín, que aparte de degustar ese bobiño, pues tamén hai outras cousas que ver e que disfrutar, verdade?
0: Sí, señor. Temos o problema que temos é que temos o castillo, que é precioso. Temos o castillo en obras, que o están reformando totalmente. Pero, pois, temos unhas augas buenísimas. Temos aí dous balnearios en plena producción, que teñen moito éxito. E bueno, xa te digo, eu penso que nos vai ir evolucionando tamén, que veñan a Verín, que nunos anos, penso que tamén o enoturismo, que nos vamos por as pilas, porque estamos así un pouco cómodos, como digo, eu, que a zona tan bonita que temos aí que Monterrey, pois debíamos ter así un pouco máis de rutas, como digo eu. Pero bueno, a feira, todo o mundo que sea benvido aquí,
1: Pois, Edito, benvido todo o mundo, benvida a toda a xente a unha nova edición da Feira do Viño de Monterrey, 19ª, Venres 7, sábado 8 e domingo 9 de agosto. Estivemos falando cun adegueiro de caché, de familia vitivinícola de toda a vida, don José Manuel Fianco Vassallo. Moitísimas gracias por atender o micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
0: Muy bien, por moitos saludos para vos todos, para todos os oyentes.
1: Moitísimas gracias. E amigos e amigas, como estamos de feira, imos continuar con música de festa, con música de verbena, para que a xente se anime a chegarse a Verín, a capital do viño de Monterrey.

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición, desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Sí, Radio.

0: Día, bueno, inicio espectacular, saco música de ambiente, semana festiva por todo alto, en avión, y antes de nada, muchas gracias por atender el micrófono de Sí Radio Ourense, Aporte Galicia, ahora mismo en vivo en directo, muy buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, como ven, dis, semana grande, tuvimos las festas y ahora, pues para rematar o brau, pues a festa mexicana, este próximo 7.
0: Festas patronais que se remataron, seguro que hubo muitísimo ambiente, como ven sendo habituales, se xuntan todas esas familias que, digamos, xa están preparando moitas delas, que pase esta fin de semana para coller as maletas e volver para casa, non?
1: Sí, bueno, moitas delas incluso xa pois en que comenzaron a marchar porque os colegios, os grados universitarios empezan estes días de agosto, pero bueno, seguramente algúns dos nosos visitantes dos moitos lugares de que nos acompañan no Brau, pois ainda que permanecerán uns días máis para dar remate a este Brau que foi intenso e entretenido.
0: Falamos de unha nova edición da festa mexicana, en concreto, de que edición falamos?
1: É a vigésima edición, xa pasaron 20 anos desde que comenzou este homenaje, porque realmente sempre dixemos que isto comenzou como un homenaje a toda a emigración, pero lógicamente pois con un punto especial en México, porque foi o país que máis veciños acolleu ao largo da historia. Bueno, pois aparte que a música, a gastronomía e as tradicións mexicanas, pois creo que están bastante vivas no noso concello.
0: Un concello único en ese sentido e que con esta festa, acabo de decirlo, pois intenta pois facer esa homenaxe. Temos unha chea de actividades para a xornada do venres. Podemos desglosalas para que a xente que nos escoita en toda a provincia de Ourense sepa que ten un sitio para pasar un día diferente de paso degustar unha gastronomía única.
1: Sí, bueno, xa propiamente falando do que a festa en sí, pois comenzan os 5 dos millóns restaurantes de Galicia: Sol Maya de Vigo, Rincón Azteca do Carballiño, Mesón Mexicano de Tourón, Catering Itacate en Cerdedo e Pico de Galo en Santiago de Compostela. Empezan a servir dentro da carpa central que hai, pois para que a xente adquira os distintos produtos típicos mexicanos, cunha variedade impresionante, todos eles distintos para que a xente conozca un pouquiño da gastronomía. Ás 6 da tarde pois xa empezan as actividades para os rapaces, xogos para os pequenos, porque lógicamente un día entre de familia queremos que todos estean entretenidos. A partir das 8 é un dos momentos que moita xente lle gusta vivir, que é a rotura da piñata, algo tradicional nos festexos en México, pois onde moitos dos rapaces fan divírtense coa rotura da piñata. E a partir das 8:30, pois este ano contamos con tres mariachis de máis de 7 compoñentes cada un, para que pois deleiten coa súa música desde as 8:30 hasta, pois, xa digo, hasta cerca da 1 da mañá, pois para que a xente disfrute, que nos acompañe. Pero bueno, eu creo que tamén hai que decir que moitísima xente queremos que veña ao largo do día, ao largo do fin de semana, pois non só para este día especial, para vivir un trociño de México en avión, senón tamén para conocer o noso concello, que eu creo que é moi importante.
0: É moi importante no sentido de que avión é pura historia. A xente identifica avión coa emigración, pero ten unha historia oculta. Todos sabemos das escavacións que se están facendo e que se están descubrindo auténticas obras de arte, a que sí?
1: Sí, eu creo que un dos lemas que temos na propia página web, que é moito por ver, tanto por descubrir, eu creo que é importante, porque había unha parte do seu patrimonio etnográfico, pois con as eiras de Hórreos, cos chozos do Suído, pois co seu patrimonio religioso, con iglesias, con cruceiros, aparte, pois, bueno, xa digo, paisajes, desde logo, estupendos para visitar, ríos, montañas, historia, como non pode ser de outra maneira, co Coto do Castro, onde pois hai vestigios da permanencia de habitantes pois a partir do século I ou século II. Bueno, eu creo que todo isto pois fai que moita xente que non conoce avión, que só nos conoce pois pola emigración que houbo hai moitos anos, pois lógicamente veña para pasar un día entretenido e conozca un pouco máis do noso paisaje, da nosa cultura e sobre todo da inmensa amabilidade dos seus veciños pois que reciben a todos os que veñen cos brazos abertos.
0: En este sentido, os brazos abertos para toda a xente que se achega, por un lado, pode achegarse pola carretera, digamos, falamos de que engancha con autovía pola Pena Corneira, polo Concello de Carballeda de Avia, pero moita xente que ven da provincia de Pontevedra xa ven pola zona de Biarritz, non?
1: Sí, bueno, nos limitamos con moitos concellos, parte deles de Ourense, pois Carballeda, Leiro, Melón, Boborás, Biarritz, pero bueno, tamén coa zona de Pontevedra, Covelo, Fornelos, Alhama. Bueno, eu creo que, bueno, pois Avión está, digamos que, nun punto central donde desde Pontevedra a Santiago Ourense se poden acercar todos os que queiran visitarnos e, lógicamente, pois nos encantados de recibirlos a todos.
0: En canto a afluencia de visitantes, de familiares, de xente que está en outros países neste verão, como anduvo o ambiente en Avión todo o mes de xullo? Supoño que sería a rebosar, pero notouse si digamos o Mundial de Fútbol pudo afectar en parte pois que chegaron un pouco máis tarde ou incluso que algúns non viñeran.
1: Sí, home, pode ser, sempre hai circunstancias pois personales, familiares que fan que o mellor pois a baixada de turistas veña, pero bueno, eu creo que como outros anos pois sempre o comezo sempre hai afluencia de xente e ao final pois sempre se incrementa coa visita de moitos dos veciños pois ás festas patronais que das súas localidades. Eu creo que máis ou menos como outros anos houve unha afluencia importante, e sobre todo o máis bonito é que se reencontren as familias, que aproveiten esta época de vacacións para descansar, disfrutar e gozar, pois xa digo, non só de Avión, do Ribeiro, senón pois de toda Galicia, que é un sitio espectacular.
0: Xa por último, facemos unha invitación públicamente a toda a xente que se achegue este venres día 7 de agosto a festa mexicana en Avión, na súa 20 edición. Algo máis que engadir, señor alcalde?
1: Nada, que todo el mundo está cordialmente invitado a pasar una tarde entretenida este próximo viernes en Avión, a disfrutar de la cultura, la gastronomía mexicana, de la hospitalidad de la gente de Avión, y que vengan, pues que hay un trocito de México en Avión y ese día pues lo vamos a disfrutar y a conocer todos.
0: Pues viva México, viva el Concello de Avión. Por cierto, usted está convidado cuando quiera a falarnos aquí en el micrófono de Sí Radio en esa parte de Galicia, porque non só no verá o Avión, seguramente haberá muitas máis cosas das que falar o longo de todo o ano. Muchísimas gracias, señor alcalde.
1: Por supuesto, agradecido por la entrevista, por permitirme estos minutos, y cuando queirades, estamos a vuestra disposición.
0: Pues muchísimas gracias. Y amigos, amigas, continuamos en Tibuna Onda Sí Radio Orense, a Porta de Galicia, como no, con esa música que nos evoca que llega a nueva edición de la Festa Mexicana en Avión.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os ministros de Interior, Exteriores, Defensa e Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes comparecerán a finais de agosto no Congreso dos Deputados para informar sobre a actuación do Goberno ante a entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta o 30 de xullo e nos días posteriores. Segundo informou o Executivo, as comparecencias realizaránse por petición propia e en período extraordinario. O Goberno registrará solicitudes na Cámara Baixa despois de que o Partido Popular reclamase tamén a presenza de responsables políticos, tanto no Congreso como no Senado. A proposta do Executivo contempla que a ministra de Defensa, Margarita Robles, compareza o 25 de agosto. O ministro da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes, Félix Bolaños, farao o día 27. Pola súa parte, os ministros de Interior e Exteriores, Fernando Grande Marlaska e José Manuel Álvarez, intervirán o 28 de agosto nas súas respectivas comisións. Desde o Goberno sinalan que se optou por realizar estas comparecencias no Congreso ou consideralo a Cámara constitucionalmente prevalente para evitar duplicidades e pola relevancia da situación. Ademais, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside este venres unha reunión telemática de coordinación sobre a situación en Ceuta. No encontro participan varios membros do Executivo, entre eles os titulares de Defensa e Interior, así como as ministras de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz e Xuventude e Infancia, Sira Rego. José Manuel Álvarez non participa ao atoparse en Colombia acompañando o rei na toma de posesión do novo presidente do país. Unha persoa faleceu esta madrugada nun incendio declarado nunha vivenda abandonada situada nas proximidades da Avenida de Viveiro, no barrio de Marzán, en Foz. O 112 Galicia recibiu varias chamadas arredor das 10 da noite alertando das lapas e mobilizou unha ambulancia do 061, efectivos dos parques de bombeiros de Barreiros e Viveiro, Garda Civil e Protección Civil de Foz. O operativo obrigou a cortar temporalmente un treito da avenida para facilitar o traballo dos servizos de emerxencia. Os bombeiros lograron extinguir o incendio pouco despois das 11 da noite. Ao revisar o interior do inmoble, atoparon o cadáver dunha persoa cuxa identidade aínda non foi confirmada oficialmente. O lume xerou preocupación entre a veciñanza, xa que nas inmediacións hai numerosas vivendas habitadas e foron moitas as persoas que se chegaron á zona mentre se desenvolvía o operativo. Segundo distintas fontes, no inmoble levaba tempo refuxiándose unha persoa. Tamén transcendeu que na vivenda non había subministración eléctrica, aínda que dispoñía dunha cociña de gas butano e dun xerador. A investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias nas que se produciu o incendio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.
4: Yeah,

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: tarde, aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Real Madrid e Vinicius Júnior pecharon un acordo para ampliar o contrato do futbolista brasileiro ata o ano 2032. A renovación oficializada este xoves garante a continuidade do atacante durante 6 tempadas máis. As negociacións centráronse principalmente no aspecto económico. Segundo distintas informacións, as posturas iniciais entre o que solicitaba o xogador e o que ofrecía o club acabaron achegándose ata alcanzar un acordo. Con esta renovación, o Real Madrid dá por pechada a configuración do seu ataque, no que tamén figuran a fichaxe de Jan Diomandé e Jude Bellingham ou Kylian Mbappé. Vinicius xa manifestara no mes de abril a súa confianza en chegar a un acordo coa entidade branca. O brasileiro chegou ao Madrid con 17 anos e acumula xa 375 partidos co primeiro equipo, nos que marcou 128 goles e repartiu 100 asistencias. No seu palmarés figuran 14 títulos co conxunto madrileño, 2 ligas de campeóns, 3 mundiais de clubes, 2 supercopas de Europa, 3 ligas, 1 Copa do Rei e 3 supercopas de España. Segundo a información publicada, o xogador regresou esta semana de Brasil coa intención de resolver a súa continuidade, mentres que tamén transcendeu que o interese de outros clubes puido influir no desenvolvemento das negociacións. A falta de choivas continúa reducindo as reservas de auga en coros da área de Vigo. O caso máis preocupante é o de Baiona, onde o concello xa contempla solicitar a conexión co sistema de abastecemento de Zamáns antes de que remate este mes se non se producen precipitacións abundantes nos próximos días. Segundo os datos de Augas de Galicia, o encoro de Eiras, que abastece Vigo e boa parte da súa contorna, baixou do 77 ou 73% da súa capacidade nunha semana, situándose nos niveis máis baixos para estas datas en máis dunha década. Tamén descenden as reservas en Zamáns, que pasa do 68 ao 65%, mentres que o encoro de Baíña queda no 43% da súa capacidade tras perder 5 puntos en só 7 días. O alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, recoñece que esta preocupación pola evolución das reservas e asegura que o concello xa traballa co escenario de ter que recorrer ao abastecemento desde Zamáns se a situación continúa empeorando. Mentres tanto, seguen vixentes as medidas de aforro de auga. En Baiona mantense prohibido empregar a auga da rede para regar xardíns, encher piscinas, lavar vehículos ou outros usos non esenciais. En Vigo tamén continúan as recomendacións para reducir o consumo, aínda que polo momento non se anunciaron novas restriccións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

A Inspección de Turismo da Xunta abriu un expediente sancionador á empresa organizadora da coñecida como Ruta do Narcotraficante protagonizada por Laureano Oubiña. Segundo informou o Departamento Autonómico, a decisión baséase na análise da publicidade e da documentación difundida sobre esta actividade. A Xunta considera que reúne as características propias dun paquete turístico e lembra que a súa organización e comercialización só pode ser realizada por unha axencia de viaxes legalmente habilitada. Turismo sinala que non consta que a empresa organizadora Pejurito SLU estea autorizada como axencia de viaxes, polo que iniciou o correspondente expediente. A ruta está prevista para comezar o 29 de agosto e consiste nun percorrido en barco pola Ría de Arousa con saída desde Ogrove. O programa inclúe almorzo, aperitivo, xantar na Illa de Ons e bebidas. Segundo información publicada na páxina web da actividade, Laureano Oubiña exercerá como guía durante a travesía. A Lei de Turismo de Galicia reserva a organización e venda deste tipo de excursións ás axencias autorizadas. A realización destas actividades sen a correspondente autorización constitúe unha infracción grave, sancionable con multas de entre 901 e 9.000 euros. A normativa tamén contempla medidas cautelares como suspensión da actividade en determinados supostos. Un tribunal do Estado estadounidense de Novo México condenou a Meta a pagar 567 millóns de dólares a un fondo para a saúde mental dos adolescentes e a modificar o funcionamento das súas plataformas para os usuarios menores de idade. O xuíz Brian Bitshead concluiu que a compañía creou unha situación de prexuízo público ao deseñar produtos que fomentan o uso adictivo entre a mocidade e a non protexer de forma suficiente os menores fronte a explotación sexual. A sentenza obriga a Meta a aplicar durante 5 anos novas medidas de seguridade, entre elas límites mensuais de uso para adolescentes en Facebook e Instagram, restriccións nas notificacións, máis control sobre o contacto entre adultos e menores, proteccións específicas para os seus chatbots de inteligencia artificial e unha supervisión reforzada das denuncias por abusos sexuais a menores. Meta xa anunciou que recorrerá a decisión judicial e asegura que seguirá defendendo o seu historial na protección dos adolescentes. O caso chega 5 meses despois de que un xurado condenase a empresa a pagar outros 375 millóns de dólares por vulnerar a legislación de protección dos consumidores ao presentar como seguras as súas plataformas para os menores. A resolución coñécese ademais cando Meta afronta novos procesos xudiciais nos Estados Unidos relacionados co suposto impacto das súas redes sociais na saúde e na seguridade da infancia. Os ministros de Interior, Exteriores, Defensa e Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes comparecerán a finais de agosto no Congreso dos Deputados para informar sobre a actuación do goberno ante a entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta o 30 de xullo e nos días posteriores. Segundo informou o Executivo, as comparecencias realizaránse por petición propia e en período extraordinario. O goberno registrará solicitudes na Cámara Baixa despois de que o Partido Popular reclamase tamén a presenza de estes responsables políticos, tanto no Congreso como no Senado. A proposta do Executivo contempla que a ministra de Defensa, Margarita Robles, compareza o 25 de agosto. O ministro da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes, Félix Bolaños, farao o día 27. Pola súa parte, os ministros de Interior e Exteriores, Fernando Grande Marlaska e José Manuel Álvarez, intervirán o 28 de agosto nas súas respectivas comisións. Desde o Goberno sinalan que se optou por realizar estas comparecencias no Congreso ou consideralo a Cámara constitucionalmente prevalente para evitar duplicidades e pola relevancia da situación. Ademais, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside este venres unha reunión telemática de coordinación sobre a situación en Ceuta. No encontro participan varios membros do Executivo, entre eles os titulares de Defensa e Interior, así como as ministras de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz e Xuventude e Infancia, Sira Rego. José Manuel Álvarez non participa ao atoparse en Colombia acompañando o rei na toma de posesión do novo presidente do país.
A Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica tras confirmarse un caso importado de hantavirus nun turista franco-arxentino que permanece illado en Galicia xunto a súa familia. O Ministerio de Sanidade recibiu a notificación este xoves despois de que un laboratorio de referencia en Francia confirmase o positivo nunha mostra tomada nese país. O paciente presentou un cadro respiratorio leve e, segundo Sanidade, chegou a España sen síntomas, polo que xa non existe risco de transmisión e non foi necesario o seu ingreso nunha unidade de illamento de alto nivel. As autoridades sanitarias españolas e francesas manteñen un contacto permanente para reconstruir o itinerario da viaxe e identificar posibles contactos estreitos. A cepa detectada é a variante Andes, originaria de Sudamérica, que pode transmitirse entre persoas mediante contacto estreito e prolongado. Pola súa parte, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta puxo en marcha o protocolo correspondente en canto recibiu a información do Ministerio. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, solicitou información ao Goberno Central e iniciáronse as enquisas epidemiolóxicas ao paciente e aos seus contactos, os que tamén se lle trasladaron indicacións sanitarias previstas para este tipo de casos. As autoridades insisten en que se trata dun caso importado e trasladan unha mensaxe de tranquilidade ao non existir circulación difusa deste virus na poboación.

Os corpos das dúas persoas falecidas no accidente rexistrado este mércores na A6 ao seu paso por Lugo continúan no Instituto de Medicina Legal á espera de seren identificados. Segundo as primeiras hipóteses, podría tratarse de dous homes de orixe estranxeira, un deles portugués, que traballaban para a mesma empresa. O estado no que quedaron os corpos tras o incendio da furgoneta impide polo momento confirmar oficialmente a súa identidade. A Garda Civil tamén trata de obter indicios no vehículo sinistrado, aínda que o lume calcinou completamente o seu interior e a documentación que transportaba. O accidente produciuse cando a furgoneta impactou por alcance contra un vehículo de conservación de estradas que participaba nos traballos de pintado da sinalización horizontal da autovía, nas proximidades da saída cara a Fonsagrada. O impacto provocou un incendio no que quedaron atrapadas as dúas vítimas. A presenza de pinturas e doutros materiais inflamables obrigou os bombeiros a extremar as precaucións durante a extinción do lume ás tarefas de rescate. A autovía permaneceu cortada durante máis de 5 horas en sentido a Coruña. A investigación sobre o bebé atopado morto nunha vivenda de Sada continúa pendente do resultado da autopsia, que será determinante para establecer como continúa o procedemento xudicial. Segundo fontes xudiciais, o informe forense deberá determinar se o recentemente nado chegou a nacer con vida, así como as causas exactas da morte e os meses de xestación. Esa información permitirá valorar a posible responsabilidade penal da nai, unha moza de 25 anos que xa recibiu a alta hospitalaria. Os feitos coñecéronse despois de que a muller acudise ao hospital por unha forte hemorraxia. Aínda que inicialmente negou ter dado a luz, o exame médico confirmou que tivera un parto recente, o que activou o protocolo sanitario e levou a alertar as forzas de seguridade. Axentes da Policía Local e da Garda Civil desprazáronse ata a vivenda da moza, onde localizaron o corpo sen vida do recentemente nado. Mentres continúa a investigación, persoas próximas á muller aseguran que descoñecían por completo que estivese embarazada. Agora o xulgado agarda o resultado definitivo da autopsia para decidir os seguintes pasos do procedemento. Vigo acolle desde este xoves e ata domingo a 26ª edición do Domingo a 26ª edición do Marisquiño, que terá como escenario principal a praia de Samil, aínda que tamén contará con actividades na zona

MTB Downtown, BMX Flatland, Bigger e Freestyle Motocross. Xunto ao deporte, o Marisquiño ofrecerá unha ampla programación de cultura urbana. Haberá 4 escenarios con máis de 40 artistas, concertos, sesións de música electrónica, sound system e turntablism. Tamén se celebrará a final de DMC Iberia, coa participación de 20 DJs de España e Portugal, ademais de competicións de freestyle rap, intervencións de graffiti e diferentes talleres. Para facilitar os desprazamentos, Vitrasa reforzará desde este venres e ata o domingo as conexións con Samil, cun servizo especial de lanzadeiras cada 15 minutos entre o centro da cidade e o recinto do festival, ademais da ampliación do servizo nocturno na liña N1. A Xunta acordou impulsar actuacións de urxencia para recuperar a conexión da lagoa de Baldaio co mar, despois de que a canle quedase pechada pola acumulación de area. As Consellerías de Medio Ambiente, Cambio Climático e do Mar elaboraron un protocolo de actuación que xa foi trasladado ao Concello de Carballo para a súa valoración. O documento establece que a Consellería do Mar achegará os medios materiais para executar os traballos, mentres que Medio Ambiente coordinará as actuacións e definirá as especificacións técnicas. Pola súa banda, o Concello comprométese a facilitar as labores desde o punto de vista operativo e logístico. O obxectivo é reabrir a canle coincidindo coa baixamar, cun deseño adaptado á dinámica natural do sistema para favorecer a circulación da auga e evitar o estancamento que afecta a lagoa e o banco marisqueiro. Ademais das actuacións inmediatas, o protocolo prevé crear unha comisión técnica de seguimento integrada pola Xunta e Costas para elaborar nun prazo de 6 meses unha proposta global de intervención e xestión deste espazo natural. O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, valorou positivamente que a Xunta recoñeza a urxencia da actuación e reiterou a disposición do Concello para colaborar na procura dunha solución definitiva. Pola súa parte, a conselleira Ángeles Vázquez solicitou tamén a implicación do Ministerio para a Transición Ecolóxica en medidas como a reparación do espigón e a elaboración dun estudo sobre a dinámica litoral da praia. A campaña do polbo na ría de Vigo atravesa un momento complicado tras un forte descenso das capturas nas últimas semanas. O sector teme que se a situación non mellora, parte da frota teña que permanecer amarrada. Segundo explica o patrón maior da Confraría de Pescadores San Francisco de Vigo, Iago Soto, a campaña comezou cunha boa presenza de exemplares de gran tamaño e con prezos favorables. Porén, a talla foi diminuindo e desde hai 2 ou 3 semanas as capturas reducíronse de maneira notable. Entre as posibles causas, o sector apunta ás condicións meteorolóxicas. Os ventos persistentes do suroeste manteñen a temperatura do mar máis alta do habitual e poderían estar a afectar o comportamento do polbo. Tamén inflúe a abundancia de algas no fondo mariño que dificulta a eficacia das nasas. A esta situación súmanse os elevados custos do gasóleo e da carnada. Os prezos do polbo manteñense en niveis semellantes aos do ano pasado e, segundo a Federación Provincial de Confrarías, o volume de importacións impide que aumenten para compensar a caída das capturas. Con todo, o sector mantén certo optimismo tras detectar unha importante presenza de polbo de pequeno tamaño que podería favorecer a campaña de inverno. Entrementres, a boa presenza de nécora está a aliviar parcialmente a actividade da frota. A unha semana de eclipse total de sol, os modelos meteorolóxicos coinciden nun escenario de estabilidade para Galicia, aínda que persisten as dúbidas sobre o estado do ceo na costa norte da comunidade. Segundo as previsións, tanto o modelo europeo ECMWF como o estadounidense GFS manteñen desde hai varios días unha evolución similar da atmósfera para o 12 de agosto, o que aumenta a confianza na predición a grande escala. O escenario máis probable é o dominio do anticiclón ao oeste da península, unha situación que impediría a chegada de borrascas e favorecería ceos pouco nubrados en boa parte do territorio galego. As previsións son especialmente favorables para Ourense, Pontevedra e tamén para o sur das provincias de Coruña e Lugo. Non se descarta a presenza de néboas ou nubes baixas a primeira hora, pero máis probable que se disipen co avance da xornada. A principal incerteza concéntrase no litoral norte da Coruña e Lugo. Os modelos manteñen diferenzas sobre a posible presenza de nubes baixas durante o momento da eclipse, unha situación que dependerá da intensidade do vento e da humidade nas capas baixas da atmósfera. Por iso, os especialistas recomendan seguir a evolución das previsións ata os días previos ao fenómeno.
O PSOE arquivou o expediente aberto tras a denuncia presentada polas exconcelleiras coruñesas Eva Martínez Acón e Esther Fontán contra a alcaldesa da Coruña Inés Rei

0: e o portavoz municipal José Manuel Laje por un suposto acoso laboral durante o anterior mandato. A resolución do partido pecha o procedemento interno sen abrir ningún expediente sancionador contra ningunha das partes, despois de analizar a documentación achegada e tomar declaración tanto as denunciantes como as persoas investigadas. A denuncia presentárase o pasado decembro a través da canle interna do PSOE nun contexto de forte debate no seo do partido sobre a xestión das denuncias por acoso. As exconcelleiras aseguraban ter sufrido vexacións por parte dos dous dirixentes socialistas. Durante a instrución incorporáronse distintas probas documentais, entre elas mensaxes intercambiadas entre Inés Rey e Esther Fontán, ademais das declaracións das partes implicadas. Finalmente, a persoa instrutora acordou o arquivo do expediente ao non apreciar motivos para iniciar un procedemento disciplinario.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Presentados. Esto es un éxito. Esto es un número uno.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un tribunal do Estado estadounidense de Novo México condenou a Meta a pagar 567 millóns de dólares a un fondo para a saúde mental dos adolescentes e a modificar o funcionamento das súas plataformas para os usuarios menores de idade. O xuíz Brian Bitshade concluiu que a compañía creou unha situación de prexuízo público ao deseñar produtos que fomentan o uso adictivo entre a mocidade e a non protexer de forma suficiente os menores fronte a explotación sexual. A sentenza obriga a Meta a aplicar durante 5 anos novas medidas de seguridade, entre elas límites mensuais de uso para adolescentes en Facebook e Instagram, restriccións nas notificacións, máis control sobre o contacto entre adultos e menores, proteccións específicas para os seus chatbots de inteligencia artificial e unha supervisión reforzada das denuncias por abusos sexuais a menores. Meta xa anunciou que recorrerá a decisión judicial e asegura que seguirá defendendo o seu historial na protección dos adolescentes. O caso chega 5 meses despois de que un xurado condenase a empresa a pagar outros 375 millóns de dólares por vulnerar a legislación de protección dos consumidores ao presentar como seguras as súas plataformas para os menores. A resolución coñécese ademais cando Meta afronta novos procesos xudiciais nos Estados Unidos relacionados co suposto impacto das súas redes sociais na saúde e na seguridade da infancia. A UEFA encargará unha valoración independente sobre o plan da FIFA para vender parte dos beneficios futuros do Mundial a un fondo de investimento, unha proposta que finalmente foi retirada tras o rexeitamento de boa parte do fútbol internacional. O organismo europeo considera insuficientes as explicacións ofrecidas polo presidente da FIFA, Gianni Infantino, e mantén a súa presión para reclamar cambios na dirección da entidade. Entre as medidas previstas figura unha análise de valoración económica coa que se pretendía xustificar a operación. O proxecto contemplaba a venda dun 21% dos ingresos comerciais do Mundial á empresa estadounidense Thrive Capital por máis de 3.600 millóns de dólares. A UEFA quere esclarecer como se calculou unha valoración global de 20.000 millóns de dólares para eses activos e se existiu un proceso competitivo de ofertas. Segundo distintas fontes, os ingresos da FIFA no último ciclo mundialista ascenderon a 15.000 millóns de dólares, polo que varios analistas consideran que a valoración proposta podería estar por debaixo do valor real do torneo. Ademais desta revisión financeira, a UEFA tamén reclama unha análise da gobernanza da FIFA e non descarta emprender accións legais. Mentre a organización presidida por Infantino trata de transmitir unha imaxe de unidade tras as críticas internas e a retirada definitiva do plan de privatización.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Real Madrid e Vinicius Junior pecharon un acordo para ampliar o contrato do futbolista brasileiro ata o ano 2032. A renovación oficializada este xoves garante a continuidade do atacante durante 6 tempadas máis. As negociacións centráronse principalmente no aspecto económico. Segundo distintas informacións, as posturas iniciais entre o que solicitaba o xogador e o que ofrecía o club acabaron achegándose ata alcanzar un acordo. Con esta renovación, o Real Madrid dá por pechada a configuración do seu ataque, no que tamén figuran a fichaxe de Jan Diomandé e Jude Bellingham ou Kylian Mbappé. Vinicius xa manifestara no mes de abril a súa confianza en chegar a un acordo coa entidade branca. O brasileiro chegou ao Madrid con 17 anos e acumula xa 375 partidos co primeiro equipo, nos que marcou 128 goles e repartiu 100 asistencias. No seu palmarés figuran 14 títulos co conxunto madrileño, 2 ligas de campións, 3 mundiais de clubes, 2 supercopas de Europa, 3 ligas, 1 Copa do Rei e 3 supercopas de España. Segundo a información publicada, o xogador regresou esta semana de Brasil coa intención de resolver a súa continuidade, mentres que tamén transcendeu que o interese de outros clubes puido influir no desenvolvemento das negociacións.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: ...265 días trabajando... ...20 días de vacaciones... ...15 minutos de felicidad total... ...10 segundos de gloria... ...por 4 segundos de despiste... ...non deixes que a tua vida quede na estrada...
2: As adegas galegas xa comezaron a contratar persoal para unha vendima que este ano podería adiantarse entre 10 e 15 días, ata fines de agosto ou comezos de setembro. A empresa Randstad prevé cubrir arredor de 1.600 postos en Galicia para traballar en comarcas vitivinícolas como o Salnés, o Condado, o Rosal, Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra ou o Ribeiro. Os perfis máis demandados son os de cortadores de uvas, cargadores, encargados de recollida e carretilleiros. Os salarios oscilan entre os 9,36 euros por hora para peóns e os 14 euros para carretilleiros. As adegas destacan que a principal dificultade segue a ser atopar man de obra. Moitas ofertas non exixen experiencia previa e inclúen formación para incorporarse ao traballo. Ao mesmo tempo, miles de temporeros españois volven desplazarse a Francia para vendima, atraídos por soldos máis elevados que parten dos 12,32 euros por hora.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Escuchando la letra de la canción podríamos decir que se trata de un tema de amor. No obstante, habla de la situación de estar aislado o encerrado. Son David Bisbal y Aitana, Si tú la quieres. Si ella...

0: y Radio de Galicia.
1: 6 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O goberno español mantén o dispositivo especial despregado en Ceuta e reforzou a coordinación cos autoridades marroquís ante a aparición de novas mensaxes en redes sociais e aplicacións de mensaxería que animan a un novo cruzamento masivo da fronteira. Segundo información facilitada, o Executivo considera cribles estes chamamentos, pero ve moi pouco probable que se repita un episodio como o do pasado 31 de xullo, cando, segundo os datos oficiais, unhas 72.000 persoas chegaron a entrar en territorio español. Os Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores e Migracións manteñen reunións periódicas e contacto directo con Marrocos, que prepara controis específicos na fronteira e medidas preventivas para evitar un novo intento de entrada masiva. As mensaxes difundidas en grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram sinalan principalmente o 15 de agosto como posible data para un novo cruzamento, aínda que algunhas publicacións apuntan tamén os días previos. Mientras tanto, o presidente da cidade europea autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamou no Parlamento Europeo un reforzo dos medios materiais e humanos para blindar a fronteira con Marrocos. Segundo os datos do goberno, das 72.000 persoas que cruzaron o 31 de xullo, alrededor de 70.000 xa regresaron a Marrocos e permanecen en España unhas 2.000, a maior parte delas menores de idade. O aeroporto de Vigo podería recuperar conexións nacionais e internacionais se prosperan as negociacións entre as administracións e a AENA por captar novas rutas. A Deputación de Pontevedra anunciou que destinará 200.000 euros para cada conexión que se incorpore a Peinador para accións de promoción nos mercados de orixe. Esta contía súmase aos 100.000 euros por ruta comprometidos previamente pola Xunta, polo que o apoio público ascende a 300.000 euros por cada novo destino. As administracións apostan por esta fórmula porque a normativa da Unión Europea non permite subvencionar directamente as compañías aéreas. Entre os destinos considerados prioritarios figuran Londres e París, ademais de conexións nacionais con Sevilla, Valencia e Bilbao. Tamén se estuda recuperar voos con cidades italianas e incrementar as frecuencias con Barcelona. A partir de setembro, Peinador só manterá conexións con Madrid, Barcelona, Gran Canaria e Tenerife Norte. A proposta da Deputación achega posicións con AENA e coa Xunta, aínda que persisten diferenzas co Concello de Vigo, que continúa defendendo o financiamento directo das rutas, unha opción rexeitada polas outras administracións.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
1: Si Radio, a información que necesitas.

0: Escoitas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son a 7 en Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os ministros de Interior, Exteriores, Defensa e Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes comparecerán a finais de agosto no Congreso dos Deputados para informar sobre a actuación do Goberno ante a entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta o 30 de xullo e nos días posteriores. Segundo informou o Executivo, as comparecencias realizaránse por petición propia e en período extraordinario. O Goberno registrará solicitudes na Cámara Baixa despois de que o Partido Popular reclamase tamén a presenza de estes responsables políticos, tanto no Congreso como no Senado. A proposta do Executivo contempla que a ministra de Defensa, Margarita Robles, compareza o 25 de agosto. O ministro da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes, Félix Bolaños, farao o día 27. Pola súa parte, os ministros de Interior e Exteriores, Fernando Grande Marlaska e José Manuel Álvarez, intervirán o 28 de agosto nas súas respectivas comisións. Desde o Goberno sinalan que se optou por realizar estas comparecencias no Congreso ou consideralo a Cámara constitucionalmente prevalente para evitar duplicidades e pola relevancia da situación. Ademais, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside este venres unha reunión telemática de coordinación sobre a situación en Ceuta. No encontro participan varios membros do Executivo, entre eles os titulares de Defensa e Interior, así como as ministras de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz e Xuventude e Infancia, Sira Rego. José Manuel Álvarez non participa ao atoparse en Colombia acompañando o rei na toma de posesión do novo presidente do país.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: A poboación residente en España alcanzou un novo máximo histórico, situarse en 49.801.559 habitantes o pasado 1 de xullo, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Durante o segundo trimestre do ano, o número de residentes aumentou en máis de 104.000 persoas. O crecemento demográfico explícase polo incremento da poboación nacida no estranxeiro, mentres continúa diminuindo a nacida en España. O número de residentes estranxeiros supera xa os 7,4 millóns tras sumar preto de 87.200 persoas entre abril e xuño. En Galicia, a comunidade supera os 2.730.000 habitantes. Nos últimos 12 meses gañou 15.033 residentes, un incremento do 0,55%. Segundo o INE, este aumento débese tamén á chegada de poboación migrante. A cifra de persoas de nacionalidade estranxeira medrou en máis de 19.400, mentes que a poboación con nacionalidade española diminuiu en preto de 4.400 persoas. Só no último trimestre, Galicia gañou 4.516 habitantes, o que representa un aumento do 0,16% respecto ao trimestre anterior.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Hay ojos que no se hacen los ciegos porque las paredes no solo tienen oídos, ¿viste? También tienen

0: Pues decíamos que hoy estábamos de enhorabuena porque tenemos invitada nos estudios de Si Radio, no Galo Vermello. Boas noites, Rosana Mouriño.
1: Boas noites, moitas grazas pola invitación.
0: Que maravilla escoitar este sonido do mar, estas cancións que evocan a, bueno, a tranquilidade, a reflexión, a un universo moi personal.
1: Pois sí, todo momento reflexivo ten o seu momento na vida, penso. E a mí me tocou, pois eso, hai uns anos para aquí, empecé a pensar en este proxecto, nacían os primeiros acordes e as primeiras letras, e hoxe por fin está xa con nós.
0: Bueno, temos que dicir quen é Rosana Mouriño para que as persoas que nos estén escoitando e que se estén preguntando quen é. Que podemos dicirlle, Rosana?
1: É unha persona curiosa, unha dedicada á música, veciña destas zonas polos primeiros anos da miña vida, pero que agora pois vive nunha illa un poquiño lonxe de aquí, e que quizáis como as chamadas esas dos que temos a veces, esas instintos que nos chaman, pois eu seguindo esa chamada por fin volvo as miñas raíces, a miña zona, e hoxe por iso estou aquí falando. Igual moita xente non me coñece de nada, en cambio na outra parte da península sí, e de repente aparezo por aquí e nada, reviven as miñas raíces con ganas e con forza. Que máis vos contarei, que toca a guitarra, que canto.
0: Bueno, podemos decir que eres profesora
1: tamén,
0: que eres compositora,
1: sí,
0: que eres productora
1: tamén.
0: Podemos decir sobre todo guitarrista.
1: Sí, é o que máis peso ten ou tivo na miña carreira musical. Sí, entrei de nena no Conservatorio de Vigo a estudiar, cando daquela solo había tres instrumentos, non se podía elegir máis que tres. Sempre conto a mesma historia. A miña nai me dixo: mira, o piano é moi grande, non temos sitio.
0: Bueno, un descarte.
1: O violín a min personalmente non me atraía, entón solo quedaba a guitarra. Entrei a esa edad, pero bueno, eu cantaba, xa me contaban os meus pais que cantabas, facías isto e outro, total, que a voz e o canto sempre estivo aí. Que pasa? Que como non se estudiaba no conservatorio, non, pois quedou ali como algo, bueno, pois así, unha compañeira de viaxe musical. E foron moitos anos de dedicación e de estudo bastante fortes, dende os 9 aos 19, máis ou menos aos 20 xa tiña a carreira rematada, pero non tiña vida musical real, tiña parte, digamos, teórica, con ese título que gracias a él pois xa teño un moi bo traballo. Pero nese momento da miña vida eu quería despertar un pouco as aventuras e a vida dunha rapaza de, pois, daquela de 19 anos. Polo tanto, bueno, seguindo un pouco as curiosidades e a inquietude que tiña, pois marchei, empecé a buscar outro tipo de músicas, non solo a clásica. Empecé a investigar, a formarme, a viaxar. Fun por outros países tamén, bueno, tuve varias aventuras que non son perfectamente musicais, pero sí que estaban relacionadas co mundo da música, como o caso da lutería, na construción de instrumentos. Tamén estuve en Cremona, en Italia, pasando un tempo total. Acá, palá, moitas experiencias, moita vida, e a guitarra estaba sempre aí, era a miña compañeira. E despois, xa duns anos, cando dedico a miña vida casi ao 100% á música, retomo o canto, así como para pasar un poquinho tempo, facendo moitas versións coa guitarra. Lle contaba antes a Julio que despois incluso se fixo unha parte do meu traballo. Me contrataban para facer nas Islas Baleares, onde eu vivo, concretamente na illa de Formentera hai moito evento, se fan moitas, me contrataban para facer eso, bodas e tal, e moitas versións, ata que chegou un momento que dixen, vale, todo isto está moi ben, é super divertido, pero quero decir algo máis, sobre todo algo que está dentro, ¿no? Con as túas letras, con a túa música, e a partir de aí, pois, desde uns anos para aquí, empecé a cambiar de rumbo, e bueno, hoxe estou aquí coa guitarra e a voz, xa non solo coa guitarra.
0: Bueno, coa guitarra, coa voz, cun libro-disco. Libro disco, Raíces do Mar, que antes estábamos escoitando, que falaremos ahora, pero escoitándoche, tiña unha pregunta na mente, para que veas o libre que somos, e dicía, Julio, vamos a facer unha entrevista a isto, e así. Eres profesora, terás rapaces e rapazas que irán a aprender a tocar a guitarra. Canto se tarda en aprender a tocar a guitarra?
1: Vale, a ver, non hai unha ecuación fija, hai parámetros, depende do tempo. Eu sempre lles digo aos alumnos, ganas e tempo. É super importante ter ganas, é super importante ter tempo. Normalmente os cativos teñen tempo e non teñen moitas ganas. Van a veces porque os pais, porque bueno, pode ser, logo en canto empezan a ver que é duro, é difícil, as ganas hai que
0: cultivalas.
1: Hai excepcións, pero eso é un pouco anormal. En cambio, nos adultos pasa ao revés, teñen ganas, porque de pequenos nos cuideron, por lo que sea, e tempo limitado. Entón, dependendo desas parámetros, dese tempo e desas ganas, hai xente que, eu teño un caso increíble dunha persona adulta que en 2 meses de nada fixo xa mogollón, pero tiña unhas ganas que aquelo era demasiado.
0: A ilusión.
1: Increíble.
0: É capaz de romper.
1: En poquísimo tempo, plum. Bueno, logo tamén hai casos en plan especiais, ¿no? En personas moi dotadas, que se lles dá super ben. Tamén son rápidos. A maiores son 3-4 meses a fan cousas. E logo hai xente que ten pois o seu ritmo. Necesita ir moi lentiño, pouco a pouco, pero cando aprenden algo ou aprenden pa sempre, non se lles olvida tamén que dependendo dos caracteres da xente. Pero sí que é verdad que para tocar ben un instrumento leva tempo, pero bueno, como eu, por exemplo, para facer o meu libro, levo moito tempo, pero como iba disfrutando de cada etapa, iba disfrutando todo, pois se me dice, cando empezaches? Pois igual hai 6 anos e ainda estaba con algunha canción na mente.
0: Pois, como decíamos, presenta este ano Raíces do Mar, estás facendo concertos, a publicación do libro, é un libro disco. Entón, isto ten unha implicación moi grande, porque nun mundo digital onde todo é efímero e o que publicas hoxe mañán desaparece, non desaparece do sistema, non? Porque o sistema digital mantén, pero si sí desaparece da actualidade, o que publicaxe fai 3 meses parece que xa está absolutamente obsoleto. O feito de escribir un libro e despois ter un QR para que queira escutar a música que poida, é dicir, o disco é secundario, pero o libro é a carta de presentación.
1: A ver, aí, sabes que pasa? Que entrei aí nun debate personal, unha reflexión personal comigo misma, como autora e música, e comentando cos colegas, compañeiros, músicos e artistas, antes de facer o libro, que me preguntaba a mí mesma como iba a sacar o produto final, que si vinilo, que si CD, claro, que si pen, USB, tal. Digo, mira, USB non me gusta nada. O vinilo me parece maravilloso que se este recuperando, pero igual é algo un pouco máis para público especialista. O CD está de capa caída. Que fago? Entón, falando con uns con outros, mira, pois non sei, me iluminei, collín, pois a idea do libro, por qué? Porque como escribín eu as letras, teño unha parte pequena aí de literaria, pois un poquinho de escritora. Non me defino como tal, pero bueno, é algo poético que bonito. Domino idiomas, pois empecé a barallar a idea. Veña, pois fago un libro. Por qué? Porque así a xente o pode ter na man e o manosea. E logo, que queren ir ás plataformas digitais se lles gusta, fenomenal, eso está aí. Que non, pois eu fixen unhas tiradas de CDs que levo cando fago algún concerto, pois levo as dúas cousas. De momento, neste proxecto parei aquí. Para o que teño para o ano que ven, que o de guitarra, xa se me plantea a cousa do vinilo.
0: Podemos facer algo de spoiler. Vas a gravalo nunha cidade especial.
1: Está todo
0: xa está grabado
1: nunha cidade especial. Está a punto especial de masterizarse, pero parei no, porque non dou. Sabes, estou agora con isto e digo, buf, se mezclo todo. Son esas dúas partes que comentabas. Que é importancia ten na tua vida a guitarra? Pois moita. Entón, claro, se meto agora a guitarra por medio deste, por medio ou mezclando con este proxecto, vais a facer aí unha especie de cruce de cables, claro. Sobre todo a min, que vou, organizo todo, digamos, non teño ahora unha empresa, unha agencia, unha productora, o correo vai a mil, o WhatsApp vai a mil.
0: Autoxestión.
1: Ostras, sí. Por certo, se alguén está por aí, me escoita e mola o meu proxecto, que... Aquí estou, que encantada de que me axudedes.
0: Nada, o que tedes que facer, por ser prácticos, é entrar na páxina web,
1: claro.
0: Rosana Mouriño, e aí hai moita información e unha páxina de verdad moi cuidada e que podades poder acceder a todo o contido e ademais contactar con ela se queredes. Bueno, Rosana, que te parece si nos estrenamos con algo de música en directo?
1: Veña, vamos.
0: Pois nada, ti dinos o que queres tocar, colle a guitarra e arrancamos.
1: Veña, pois, como esta radio, non sei, antes escoitaba así como rock e algo forte, creo que tedes algo do Caimán tamén por aí, Caimán do Río Tea, sodes rockeros de alma e de corazón, vou vos tocar unha das pezas máis fortes ou máis rockeras do álbum, porque o álbum ten unha mezcolanza brutal, é como cada tema do seu pai, da súa nai, a nivel estilos. As letras son miña, a música é miña, pero logo a nivel de estilos non se pode dicir que música faz. Fago unha mezcla que é un popurri.
0: Sí.
1: Por lo tanto, vai rock.
0: Eu teño que reconocer que iba con un sesgo a escoitar a túa música e dixen, pues guitarra flamenca, tal, así que, bueno, pum. E dixen, non, isto é outra dimensión. Aquí hai blues, aquí hai canción de autor, aquí hai algo de bossa, hai un universo de colores.
1: É difícil de meterme nun sitio. E cando unha persoa, por mor destas redes e destas cousas, escoita medio segundo ou 10 segundos da miña música e se fai unha idea, a mí xa me matou. Porque se escoitas un pouco, primeiro
0: sí,
1: tema,
0: claro.
1: Logo segundo, ostras, ai, terceiro, oh, o cuarto, ostras. Hai unha variedade brutal.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, é o que hai. Isto vai dedicado para o galo vermello.
0: Moitas gracias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: esta maravilla de Raíces do Mar, Rosana Mouriño. Falábamos da variedade que ten o disco, tamén podemos falar das colaboracións, porque non estás sola, estás ben acompañada, con unha diversidade grande de músicos, algúns moi coñecidos en Pontareas, como Paco Dicenta, como Tino Vaz, bueno, e tamén Karina Mouriño.
1: A miña irmá.
0: Contanos un poquinho como surgiu iso.
1: Ai, pois mira, as colaboracións sempre me gustaron e me encantan porque fan sinergias e multiplicas, non? As cousas, como sempre se dice moito en Cataluña, se di en Cataluña e Baleares, se di quants més seurem, més riurem. O sea, cuantos más seamos, más reiremos. Entonces, na música, a mí me dá esa sensación. Se somos máis compartindo, pois hai non sei, máis algo. Non sei que decir, máis simpatía, máis alegría. Tamén hai máis roturas de cabeza, porque tens que estar pensando en máis xente. Pero bueno, o produto final me gusta que sea variado. Entón, cada tema hai músicos invitados, porque claro, eu cando fui a gravar, eu toco a guitarra, canto, podo facer coros, pero necesito compañeiros, músicos. Entón, en algúns deles, pois viñeron amigos, como os que nombraches, en outros personas recomendadas, que o fixeron genial. Entón, no primeiro tema hai un chico sevillano que se chama Rafa Álvarez, que tamén toca no tema oitavo, no Canta el Corazón, que toca instrumentos de vento e acordeón. Despois, no segundo, hai un chico que toca guitarra eléctrica fenomenal, que era mi colega do chico do estudio ali en Sevilla, e tamén fenomenal, toca no segundo e no séptimo tema. No terceiro tema hai un amigo que toca flauta traveseira, que tamén o invitei, é de Sevilla, e chamase Manuel Morillo. E no cuarto, un amigo que toca guitarra eléctrica, fenomenal, quería que tocase en ese tema, porque o tocábamos xuntos algunhas veces por ali polas illas, e me encantaba o seu sonido limpo. Nada, chamase Jaume Cabalgante. E despois es o quinto, non hai así un músico invitado concreto, están os músicos de base, como ti dices, Paco Dicenta, logo percusionista, eu coa guitarra e as voces. E nos seguintes, pois eso, nada, sin ningún nome máis que salientar. E no último, que é o tema máis folclórico, máis dedicado á música folk, aí está Tino Vaz coa gaita e a miña irmán coa pandeireta, facendo que sonen ben os instrumentos a nosa raíz. É moi chulo.
0: Bueno, falabas antes de Formentera, ¿no? da illa, todas esas referencias musicais que tes no libro, bueno, todas non, pero hai un gran peso da auga, do mar, bueno, o título do disco, ¿no? Raíces do Mar. Estás enganchada ao mar, como é isto?
1: Pois sí, algo disso debe haber, porque eu vivín, como vos decía, vivín por moitos sitios, pero cando estiven en sitios que non están cerca do mar, me falta algo. Teño que estar, pois eso, cerca do mar. Non sei se o color azul, a visión esa que dá o mar, que como te dá moito relajación, o fresquiño das costas, que, bueno, é unha serie de cousas que me encantan. Non sei se tampouco é casualidade que viva nunha illa, non? Rodeada de mar.
0: Agora que falamos de illas, falamos de viaxes para chegar a criar este libro disco, mas se falamos da Odisea, tamén nombras no nas súas letras a Ulises. Uh-huh. Ulises tardou 20 anos en volver a súa illa soñada. Uh-huh. Cantos anos fixeronse necesarios para chegar a Raíces do Mar?
1: Pues, fíjate que para min é como unha chegada a min mesma. É un pouco metafórico, pero bueno, é así, a min mesma. E tamén, non só o que lle decía antes a Julio, que que eu, por exemplo, saín de moi noviña desta zona, toquei polo mundo, andi ben pa aquí e pa lá, pero aquí non me coñecen, non toquei moito. Este ano, por fin, estou facendo algo. E teño a sensación que isto pois, é o principio, e que poquinho a pouco pois, seguirá por aí a cousa. Entón é a sensación esa como Ulises cando quere voltar que non pode porque ten nas tormentas ou polas sereas ou pola a súa viaxe e por fin volta, non? Eu teño esa sensación e ese voltar é como cando conectas contigo, que é o que vos decía, pasaba moitos anos tocando con proxectos de outras persoas moi interesantes, pero non eran miños ou facendo versións moi bonitas, pero tamén non eran cousas miñas. Cando tocas ese botón e abres esa porta, entras dentro de ti como artista, como músico, como creador, e que é unha pasada, entón estar descubrir eso e meterte aí, pois realmente é como volver a casa.
0: Totalmente.
1: Entón,
0: bueno, falamos do mar de Formentera, que teñen as illas, que ten Ibiza, que ten Formentera que atrae os guitarristas, porque Paco de Lucía vivía en Ibiza, e o teu mestre Juan Morilla en Formentera e en Ibiza, non creo. E Antonio Muñoz, que ten, que cale o
1: Mira, no caso de Paco, que eu son unha fan absoluta de Paco de Lucía, escuitei moitos documentais, mirei, bueno, la tira de cousas, entón, claro, como seguidora, el foi parar a Mallorca despois de varios sitios, probou por varias partes. E gustou moito de Palma de Mallorca porque ten un aeroporto internacional que conecta con todo o mundo e á mesma vez ten a tranquilidade e o clima que el buscaba. Porque non o mesmo vivir en Toledo ou vivir en México, que é onde estaba vivindo, México está longe de moitas cousas. Toledo, o clima horroroso, logo os turistas por ali que non lle deixaban vivir. En cambio, en Mallorca, tiña ali unha finca, unha casa tranquilo, preciosa, con un clima guai, estaba feliz. Ese é o caso del. No caso do meu maestro, foi o traballo. O sea, nos anos 80 e 90, en Ibiza, había mollón de traballo para moita xente, en general, de todo tipo, traballo de hostelería, de negocios, de tal, e para os músicos. Entón, él non chegou coa intención de facer vida de músico en Ibiza, pero cando empezou a tocar, lle contrataban todos os sitios, e tiña festas privadas a tope, montou un cuadro e de repente aquelo era un éxito rotundo en aqueles anos, coa peseta que funcionaba de maravilla. Viñan os alemanes, viñan os transeiros todos, gastaban mogollón e para eles a peseta era barata. E cobraban super ben. Total, que os músicos, cando hai money, pois traballan e están contentos. E iso que pasou en Ibiza en eses datos. Logo chegou a música electrónica, empezou a cambiar, que se as discotecas, macro discotecas, e temos a Ibiza de hoxendía, que, bueno, inda perviven a música en directo e tal, pero cambiou, claro, cambiou bastante o panorama. E Formentera, pois o que ten é que é un sitio moi tranquilo, bonito. Logo, moitos artistas de todo tipo, de xente que, bueno, no meu caso, a mí me gusta estar en sitios silenciosos, que aparte, que non sean solitarios, o sea, que sean bonitos ou silenciosos, pero que logo teñas a oportunidade de ter ambientillo. Claro. E ali se dá. E hai moita xente de moitas partes, moitos italianos tamén, pero eso, con unha cousa común que, bueno, o gusto pola illa, o respeto por esa tranquilidade que dá ese sitio tan especial. Ou te gusta ou non te gusta. Non, a mí non hai medias.
0: Falábamos do clima de Pontareas, iso é único. Sobre todo estes días de calor.
1: A néboa.
0: Bueno, nos aquí no Galo Vermello temos unha teoría, unha teoría que non é nosa, non é original nosa, senón que tuneada dun filósofo húngaro que se chama Carinti, que él dice que en 6 pasos puedes llegar a cualquier persona, ¿no? A teoría relacional, que ti podes conocer una persona, esa persona conoce a otra, y dentro de las 100 personas que más o menos conocemos cada un, ti podes llegar a tal. Nos pensamos que incluso hay menos para llegar o condado. Todas las músicas llegan o condado. Entonces yo estaba investigando no teu libro disco y atopé un fío directo co condado, en este caso con Pontareas. Entonces lo único que quiero es que me confirmes, ¿vale? Voy a poner una de las canciones que falabas antes, que era Por Fin, que es una canción folk y hay muchas referencias a Galicia, está cantada en galego, y vamos a escuchar un trociño, vamos a ver si hay alguna sorpresa ahí que nos lleve directamente aquí o condado y a Pontareas.

0: Di o que di o obsesión nosa.
1: É din guilindín. E ademais é por isto, o sea, non está posto de casualidade, é que esa canción é a raíz de chegar aquí e decir por fin cheguei, ¿no? Din guilindín. Que por certo me encanta. Non foi moito, fomos por ali, está bastante como era sempre.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bonito, ay, qué maravilla, me encantou. Que ben.
0: Bueno, pues aquí nos saltamos 5 pasos e cun paso directo chegamos ao Condado de Pontareas. Penso que é un bon momento para poder escoitarte de novo con algunha canción que queiras.
1: Vale.
0: Vamos alá.
1: Pois mesmamente facemos por fin.

Lembremos que Pelazo é unha banda de Mieres, está formada por membros de Doctor Explosion, de Cinex, de Peralta, e que na súa carreira teñen tres sencillos e un disco. Así que vamos a escoitar o segundo tema, xa para que nos colla todo nesta última parte do programa. Escoitamos Anakin of Love.

E seguimos no norte, facemos parada en Baracaldo porque Los Retumbes será outra das bandas que escoitaremos o sábado no escenario do California Beat. Los Retumbes é unha banda que, bueno, o último disco é do ano pasado, do 2025, un disco aparte con un título chamativo como é Violentos Torpedos de Realidad. Bueno, prometen diversión, sobre todo baile asegurado, porque a verdade é que é un sin parar un concerto de Los Retumbes. Así que para comprobarlo escoitamos Demasiados Pocos.

Ana e Andrés, os compoñentes de Los Retumbes, saen a escena enmascarados, nos ofrecen, pois, ofrécenos rock and roll, garaxe, punk, toques tamén de surf. Como dicía, pois o mellor é escoitalos, o mellor é sudar con eles, saltar, bailar e sonreír. Escoitamos Átomos.

E para rematar o festival, para rematar esta última xornada do sábado, que mellor banda como os guipuscoanos Lie Detectors, unha banda que asegura a festa e que a verdade é que é un acerto por parte da organización contar con estos homes. Bueno, eu con Lie Detectors teño unha anécdota moi curiosa, que un día estaba eu en Irún visitando unha tenda de discos chamada Bloody Mary. Ese día pois estaban presentando o primeiro single desta banda, un single moi bonito, por certo, medio vinilo en blanco e medio vinilo en negro. O dono da tenda invitoume a estar presente nesa estrea da banda. Ben, tuve unha oportunidade de falar con eles, de coñecelos, e a partir de aí pues, de comprar todos os discos e asistir a todos os concertos que podo. Un dos exemplos de diversión, este, Me Gusta la Calle.